השקיעות החיזרוכות, היו כאן הזריחות החישוקות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ונפלנו,

אותי. שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף הזו.

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

החשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי תחבר?

כמעט לבוא, כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

0: לך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם.
1: נים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו מזווית אישית בהגשת אבישי סגל, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
2: אם כן, 3 בדיוק עכשיו, 3:00, כאן ברדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. רק לא מכבר התעוררה סערה ציבורית רחבה בעקבות הפרסום שלפיו דוברו לשעבר של ראש הממשלה זיו אגמון הוקלט מתבטא באופן גזעני כלפי העדה המרוקאית בישראל, בעודו משווה אותם לבבונים. תוך שהוא מתבטא באופן גזעני כלפי חברי כנסת ממוצע מזרחי בליכוד, אמירה שעוררה סערה רבתי ואף הביאה לפיתוריו או להתפטרותו של אגמון מתפקידו. אין ספק שעוד מיום הקמתה של מדינת ישראל ועד עצם היום הזה, כל הנושא של השד הדתי הוא אחת הסוגיות היותר כאובות ונפיצות שידעה החברה הישראלית. סוגיה שבמידה מסוימת מעמיקה את השיח הציבורי, מעסיקה את השיח הציבורי בישראל גם כיום. יש הטוענים שמדובר במלחמת תרבויות מתמשכת שפלגה והעמיקה שוב ושוב את השסעים שקיימים בחברה, מטענות חוזרות ונשנות לאפליה מתמשכת כלפי בני עדות המזרח, דרך טענות על הגמוניה כמעט מוחלטת במרבית זרועות הממסד ומוקדי הכוח, ועד ליחס גזעני של ממש לכאורה גם במישור האישי. מזווית אישית מערכת הפעם את הפעיל החברתי הידוע רן קרמי בוזגלו, שיזם וגם לקח חלק בפעולות מחאה רבות. שלום רן.
3: שלום, כיף להתארח.
2: גם לי כמובן כיף להארח אותך כאן. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
3: כמו תמיד, ענייני דיומה, מאבק על לוחמים שנתפסו בשבי אצל הפצר או במחש, במצח, ואנחנו עוזרים לחלץ אותם ממלטעות צעדי הלוחמים.
2: אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה קונקרטית? כן. למה אתה מתכוון?
3: כמובן, אני... הפרשה, עלילת הדם על גיבורי כוח 100, שהחלה ברעש גדול ונקברה קבורת חמור, גם בזכות המאבק, ושוב הוכחנו שהזעם הציבורי יכול להשפיע, ולא צריך להתיישר עם כל גחמה של טריבונל כלשהו שיושב ומנותק לחלוטין מהשטח. עכשיו בדיוק מלאו 10 שנים לפרשת המחדל הגדול של הפקרת לוחם כפיר אלאור עזריה, ואני טוען גם עכשיו שזרעי הפורענות שנתמנו אז שהזכירו את הלוחם פרצו בשבעה באוקטובר. הנושא של גיבוי מוחלט ללוחמים, אתה דיברת על בבוני מקודם, אני חושב שממיתים בערך החיה הקהילתית הזאת, כי אני אחד שגם מתעניין, אני מתעניין בהרבה תחומים, בין השאר בחי, ומדובר כאן על שבט שמפגין ערבות הדדית במיטבה, שדואג לחלשים, אז אני בבון מצוי, אבל גם גאה.
2: כן, לא, זה פשוט, קשה לי לתפוס שאתה במרכאות מכנה את עצמך בבונים, ומבחינה אתנית הדתית, אתה בדיוק במקום ההפוך מזה.
3: מה הכוונה?
2: אתה הרי אשכנזי שלם.
3: תראה, התיוג של מזרחים ו...
2: שוב, זה הכל במרכאות כמובן.
3: התיוג של מזרחים וספרדים, מזרחים ואשכנזים, הוא מזמן נפסיק להיות עניין הדתי. הרי היום 80% מהאוכלוסייה היא מעורבת. הילדים שלי הם לא אשכנזים והם לא ספרדים, הם ישראלים. התיוג הזה גם של בבונים מתייחס לימין ולשמאל. הגיע הזמן לומר את זה בכל ברור, שמדברים על בבונים שבזים לאנשים בגלל האופי או השירים שהם שומעים או המנהגים שלהם, זה לא בהכרח בגלל המוצא הדתי שלהם, אלא בגלל ההשתייכות שלהם למחנה זה או אחר. זה כמו שראיתי עכשיו בחור הולך בחוץ עם כיפה סרוגה על הראש, אתה מתייג אותו באופן טבעי שהוא נגיד מהציונות הדתית. לא בהכרח.
2: אתה טוען שיש חובשי כיפה סרוגה שהם יכולים להיות לא מהציונות הדתית?
3: אנחנו רואים את בנט, המרחק בינו לבין מה שמוגדר ציונות דתית, הערכים שלה, הרמת פה להנחתה. אני לא חושב שבנט או כהנה, מתן כהנה או כל החבר'ה האלה שיסדו את ממשלת האחים המוסלמים, הם, יש להם איזושהי זיקה לימין, בטח שלא לערכים של הציונות הדתית, לתנועת אמנה, לגוש אמונים, שמיישבת את הארץ ולא מפקירה ומפקיעה חבלי מולדת בגלל גחמות פוליטיות, ברור.
2: אז פה תראה, אני לא כל כך הספקתי לספר לך את זה אתמול בטלפון, כי שנינו קצת מיירנו, אבל אולי זה הזמן, וזה גם יהפוך את העסק להרבה יותר מעניין לדעתי. אני בעיקרון מגדיר את עצמי איש ימין, די שמרן, אבל דווקא לא מאלה שנמנים על תומכיו של בנימין נתניהו. אני תמכתי בבנט בעבר, אני עדיין שוקל אם לתמוך בו גם בעובד, בסוגריים, החיבור ליעיר לפיד, זה מה שמרתיע אותי.
3: זה מה שמרתיע אותך?
2: אבל רגע, אני רוצה לומר, אני דווקא מאלה שכן רואים בבנט כימין אמוני קלאסי, אני הייתי נותן דווקא את אברום בורג כדוגמה לאחד שהוא לא כזה.
3: בוא נעזוב
2: עכשיו. אז שתדע שיש לי איתך פה חילוקי דעות.
3: בוא נעזוב, לא, זה לא חילוקי דעות, אני מתפלא עליך. בוא נעזוב רגע ימין ושמאל, נדבר על ערכים. מנהיג אתה רוצה שבראש ובראשונה יהיה ערכי. אני לפעמים מעביר, לא רוצה להגיד הרצאות, אני נפגש עם נוער ערב גיוסו לצבא, או עם מכינות ודברים כאלה. ואני שואל אותם, מה התכונות המנהיג? והם כולם עונים את כל הדברים, ואז אני אומר, בואו תראו. אני מסכם את כל מה שאמרתם לצירוף מילים. דוגמה אישית, ממני תראו וכן תעשו, אמר ירובל, הלא הוא גדעון בן יואש.
2: אבל גם אני חושב.
3: אז רגע, אז בואו נסתכל עכשיו על בנט, ננתח אותו לא מבחינה פוליטית אידיאולוגית, ננתח אותו מבחינת התנהלות. זה הרי בנט, הזנה, אין מילה אחרת, את הפוליטיקה הישראלית, שגם ככה היא בשפל המדרגה. הבן אדם הזה רימה. אני נפגשתי עם בנט יום לפני הבחירות, היה מעל של ההתיישבות. כן. פגשתי אותו במעל של ההתיישבות הצעירה מול הכנסת, בשומרון, ביהודה ושומרון. לחצנו ידיים, והיכלנו בהצלחה אחד לשני. בזמן שדיברתי איתו, הוא כבר סגר עם יאיר לפיד. הבן אדם הזה חתם על התחייבות לא לשבת תחת או עם לפיד. הבן אדם הזה, מבחינה מוסרית, עם שש מנדטים, שישה מנדטים, הסכים להיות ראש ממשלה. הרי זה ניתות של כל הדמוקרטיה שמדוברת על שלטון הרוב או שלטון העם. אז אפילו, עזוב ימין ושמאל, אתה מסוגל לבחור לבן אדם שהוא רמאי, ואין מילה אחרת, שהוא נוחל, שהוא רמאי ונוחל, הוא טבע כמה אנשים עכשיו ואכל אותה ושילם הוצאות, שקראו לו נוחל. פעם נוחל. אז אני שואל אותך, אם מבחינה ערכית, זה מה שאתה רוצה להנחיל לילדים שלך. לבחור בבן אדם שהוא נוחל, שהוא הונה אנשים בכחש, ואם אני אתחיל להגיד לך כאן, אפילו תראה מבחינה ערכית, שבוע לפני בחירות, מסרו חבלי מולדת לידי החיזבאללה. היועמשית, שפה שמה רגליים לכל צד של הממשלה, אפשרה. שבוע לפני בחירות, בחור רמטכ"ל. יש קשר נסיבתי בין בחירת רמטכ"ל בצורה הזאת, לבין טבח השבעה באוקטובר. אתה מסוגל לבחור בבן אדם כזה? אתה, מבחינה אישית, ולא משנה מה השקפה שלו, אתה מסוגל להאמין למה שהוא אומר? אשמח העבר, אני שואל אותך.
2: אז תראה, אני אענה לך בכנות, רק פה תשתדל לא לקטוע אותי. אני לא אהבתי את הפרות ההבטחות הפוליטיות של בנט בעבר, לא את העובדה שהוא חבר גם בעבר ליאיר לפיד, לא אהבתי את העובדה שהוא חבר לממשלה שיש בה גם מפלגות ערביות, אם כי בסוגריים אני טוען שגם נתניהו מאחורי הקלעים היה איתם באיזשהו מסע ומתן, אבל למרות כל מה שהוא עשה, ואני לא חושב שבנט הוא מושלם, אני לא מאלה שתומכים בו באופן עיוור, אני טוען שביחס לאופציות האחרות הוא סוג של הרע במיעוטו. אני ממש לא עושה לו פולחן אישיות.
3: אני מודה לך, אתה יודע למה? כי אני שובר את הראש.
2: זאת האמת מבחינתי.
3: לא, אני שובר את הראש. מי האנשים שמסוגלים להצביע לבנט, לבן אדם, שהוא נוחל, עוד פעם אומר, נוחל, אפילו בהתנהלות השישית. אתה זוכר את הקטע עם וולט? איכשהו בנט נבחר, זה מצחיק להגיד נבחר, המליך את עצמו כראש ממשלה, אז היו כתבות יחס על אשתו, גילה.
2: גילת, כן.
3: גילת, שהיא עומדת בתור כאחד האדם כתבו, לקבל איזה משהו. באותם רגעים, היו שם משלוחים של עשרות אלפי שקלים של וולט מהקופה הציבורית. אתה יודע שאחד מראשי הממשלה שבאמת גילם דוגמה אישית, היה יצחק שמיר. מהרוב ימיו, אפילו לא ידעו את זה. הוא הלך לעולמו לא רחוק מכאן, ברעות. הבן אדם הזה, כל חייו חיי צניעות, למרות שלא היה חסר לו כלום, כי זאת הייתה דוגמה אישית. אתה יודע, הם גרו בדירת שני חדרים ובשולמית, ובלילה, אתם יכולים לבדוק את זה, הם היו שולפים מיטה נפתחת מהקיר, כי לא היה מקום למיטה בדירה.
2: את זה לא ידעתי.
3: אז הנה, אני אספר לך הרבה דברים. אתם מדברים לי על בנט שבנה מבצר בעילה שהוא לא רצה לעבור לבית ראש הממשלה בירושלים. הרי זה הכל הצגה, מצגת. בן אדם, מבחינה, אני חייב להגיד לך משהו על דוגמה אישית. בתקופה הזאת, חום יולי-אוגוסט הנורא, היינו בתרגיל בביקה, הייתי סמכם בגולני, והגיע האוכל. עכשיו, אוכל זה לא כמו היום חמגשיות. היה כזה סיר עם אורז, שמה שהיה נשאר היינו מדביקים איתו פקלים. והחיילים, אבל זה מה שיש לאכול. ואתה נותן לכל החיילים לאכול, ואתה לא ניגש. אתה יודע שלא ישאר לך אוכל. ורק לך שבידת שאולי מישהו רצה תוספת, ניגשת, והיית מגרד עם הקשה של הלחם את מה שנשאר בסיר. אבל החיילים ראו אותך. ואחרי זה הסתערו אחריי. אני גאה לומר את זה.
2: רגע,
3: בן אדם הזה מגלם בעיניי את כל הפסול, לא רק בפוליטיקה, שבבן אדם, ואני אומר לך עוד משהו, משקלו הסגולי יורד מיום יום, תרשום את זה. בעוד שבוע, שבועיים הוא ייפרד מיאיר לפיד, כי הם אכלו את היאיר לפיד, היו לו 24 מנדטים, עכשיו יש לו 10 מקומות ב-20 הראשונים, אבל הם כבר על 11 מנדטים. האיש הזה צריך לעוף מהחיים הציבוריים, כשקטם, השורה, זה המועצת החכמים של האחים המוסלמים שנפתעת הממשלה הקודמת, וזה מה שיהיה. ואתה, אם תבחר בו, הוא יקיש אותך עוד פעם, אתה מכיר את...
2: אני לא בטוח שאני אבחר בו שוב.
3: אחרי מה שאמרתי לך, אתה לא תבחר בו. עכשיו, לגבי נתניהו, יש אנשים שיש להם סלידה מנתניהו, אבל אם תבדוק לעומק ממה הסלידה, תראה שזה הנדסת תודעה. למשל, הרי סעיף השוחד עכשיו יורד, נכון?
2: כמו שזה נראה כרגע, כן?
3: כן. אתמול טראמפ השיק מטוס פרטי שעלותו 400 מיליון דולר שהוא קיבל במתנה ממדינת הטרור, קטר. על מה נתניהו נשפט? על בובת בקס בני שנתנו מפתנה לבן שלו. שוטפים לכם את המוח. עכשיו, אני לא חסיד של נתניהו בכל דבר. אבל כשאני מסתכל על האופציות ועל הניהול שלו מהשיבה באוקטובר להישגים הבאמת מדהימים שהוא הביא אותנו בכל החזיתות, אני נחרד מהמחשבה שאיר לפיד או, או, או, או בנט או ליברמן, שהוא עוד איזה מהטלה לגבי, או יאיר גולן, שהוא אדם מסוכן מאוד לדעתי, היו מנפטים את המדינה.
2: תראה, זה, איך אני אסביר לך? כמעט על כל משפט שאמרת עכשיו, יש לי תגובה שיכולה לקחת פה כמה דקות לפחות, אז אני צריך לחשוב איך, מה אני מסנן כרגע ומה פחות.
3: אתה אבל... צריך לעשות חשבון נפש עם עצמך, להסתכל במראה, להבין מי הוא בנט שאתה שוקל, אני נדם, לא אמרתי, חשבתי שזה הכל פיקציה, בוטים הודים שמצביעים בסקרים. באמת יש אנשים כמוך, נראים לי אינטליגנטים, הגיוניים, רהוטים, ששוקלים להצביע.
2: תודה על המחמאה.
3: אתה היית ממלא שוב דלק בתחנה שנודע שהיא מעלה את הדלק במים או במשהו אחר?
2: זה ודאי שלא.
3: אז זה לא עושה עושה עכשיו.
2: שוב,
3: אני לא מבין על זה.
2: יש לי גם ביקורת.
3: עם שנייה, עם לפיד, נהנתן שהוא אפילו לא יודע איפה הוא שירת בצבא. זה הדוגמה לילדים שלך? באמת אני שואל אותך, האנשים האלה?
2: אז תראה, לא, אתה אומר...
3: רק שנייה, מה שחשוב זה שהורדתי עוד מצביע ללפיד עכשיו, וזה מה שאני עושה ולבנט.
2: כן? לא, זה עוד לא בטוח, אבל אמרת פה משפט ככה פיקנטי. תראה, אתה, זה מצחיק. אתה הזכרת פה את יצחק שמיר, אז אני אתן לך וידוי קטן. אני מחשיב את עצמי לבין המעריצים הגדולים שלו. זה אחד, זה ראש הממשלה שנחרט אצלי הכי עמוק בתודעה מכולם. כשהוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, אני הייתי בן 9.5.
3: כן.
2: ואגב, כשאני נולדתי, להבדיל, זה היה כשאמיל גרינצווייג בדיוק נרצח. להבדיל אלפי הבדלים. ואתה אומר פה משהו, אני בתקופה שהתחלתי לתמוך בבנט, זה הבן אדם שמבחינתי הזכיר לי את הכי קרוב לכנות של יצחק שמיר. אולי, אני יודע, קשה לך לשמוע את זה, אבל זה, אני ראיתי בו כממשיך דרכו, ובגדעון סער גם. אל תזדעזע יותר מדי, אבל אני מדבר איתך בכנות.
3: היה ראש הממשלה היחידי, אפילו בן גוריון לא הגיע לרמה הזאת, נון קונפורמיסט, שהוא לא התפשר על שום דבר. בן גוריון נעלת במבצע סיני לסגת, שהיה את ועידת מדריד, 91,
2: אוקטובר,
3: נכון,
2: כן.
3: משהו כזה, עמד שם שמיר, נסע לשם, הוא לא נתן לדוד לוי לנסוע, ואז היה פרוק אשר, אשר החוץ
2: סורי.
3: הסורי, שטינף עליו והציג את המודעה שהוא היה מבוקש באנגליה בזמן המחתרות, אז ברכבות שם, התחתית היה תמונות שלו וונטד.
2: של יצחק שמיר? אוקיי.
3: כן, הרי לך זה היה בלכי, הוא היה מבוקש על ידי המנדט הבריטי. אז יצחק שמיר קם, אדם נמוך קומה, אבל באותה רגע הוא נראה נהג, והוא אמר להם, אני רוצה ללמד אתכם מילה בעברית. המילה היא דווקא. אנחנו קיימים דווקא, היהודים, למרות שניסו להשמיד אותנו, מנסים להשמיד, ואנחנו נמשיך להתקיים דווקא באדמה, במולדת ההיסטורית שלנו. יצחק שמיר היה נון קונפורמיסט. עד היום, או אתה יודע שהוא היה במוסד.
2: כן, נכון. עד היום לא יודעים מה בדיוק הוא עשה שם.
3: מעולם לא התרברב, פה כל השפיונים שמדברים. אני שמעתי שהתפקיד שלו היה לשים סוף לחיי כמה אנשים. בידיים.
2: כן, דובר על זה שהוא היה מחסל,
3: אגב,
2: אין לזה כמובן...
3: גם בהבלכי הם חיסלו אחד שנחשד כמלשין, מלשן, בתקופת הסזון, ואז התבחר שהם טעו, אבל אין מה לעשות, טועים טעינו.
2: אחד הדברים...
3: איך התחלנו לדבר, לקחתי אותך לכל המחוזות, אבל זה הדינמיקה של שיחה. מעניין, ואתה גם בקי בחומר דרך אגב.
2: כן, תודה. יש גם דברים שאני לא בקיא בהם כל כך, אבל אני שמח שזה הרושם שאני עושה. תדע לך, גם על רקע מה שאמרת, אולי אתה תחשוב שאני קצת נאיבי, אבל אחת הסיבות שאני נקרא לזה סולד מהליכוד של היום,
3: נו.
2: ואני הצבעתי בעבר למפלגות שחברות גם בקואליציה הזאת, דרך אגב, תדע אוקיי. לך. משום שהליכוד של היום נראה לי הרבה יותר רחוק והרבה פחות נקרא לזה ערכי, מהתקופה שהוא היה בתקופה של יצחק שמיר ומנחם בגין, ואת הקצה של התקופה הזאת אני עוד איכשהו זוכר כילד.
3: כאן אני אענה לך בצורה פשוטה.
2: אני מודה, קשה לי עם זה.
3: אני אתקיל אותך. מפלגת העבודה היום זה הדמוקרטית. יש איזה זיקה בינה לבין התקופה של מברל כצנלסון עד מפאי ההיסטורית נגד בן גוריון.
2: אתה לא יודע כמה ביקורת יש לי עליהם, בדיוק על זה.
3: פוליטיקה זה דבר מלוכלך. עכשיו אני רוצה להגיד לך, ההסתייגות שלי מהליכוד היא לא מהיום. היא משחר נעוריי. אני בתיכון כבר חילקתי קרוזים של בגין בבחירות שהם עלו לשלטון ב-78. ההסתייגות שלי היא מהפוליטיקה בכלל. גם הרמה של הפוליטיקאים, זה בדרך כלל אנשים שלא היו מצליחים במישורים אחרים. הרמה נמוכה. הרמה אפילו האינטלקטואלית, אפילו השכלה כללית.
2: נכון.
3: אני אסביר לך איך אני עובד. הרבה שואלים אותי למה אני תומך בנתניהו. אני תומך בנתניהו כי בנקודת הזמן הנוכחית הזאת, שעכשיו, הוא האופציה הכי נכונה מבחינתי לשמור על חבלי המולדת. עכשיו, אני חוזר עכשיו לעניין של מוצא. אבי זיכרונו לברכה נמלט מהונגריה בשלהי מלחמת העולם השנייה. הונגריה שהנאצים נכנסו אליה, והמחזה האחרון הוא ראה זה את אחיו, הדוד שמעולם לא הכרתי, היה סטודנט יהודי מציין למשפטים בבודפסט, לא דבר מובן מעולם. הדוד שלו הכרתי, אח של אבא שלי.
2: אח שלו, דוד שלך.
3: הנומרוס קלאוזוס, לא נתנו ליהודים. והוא ראה אותו חוצה את הכביש, והם עמדו במרפסת בבודפסט, ונופפו לו, ועבר ג'יפים נאצים וירו בו. המשפחה שעלתה לארץ, מי ששפר גורלו, הוגלה לקפריסין, והשאר הוחזרו לאושוויץ. אני רוצה, אני צופה שואה נוספת.
2: הפעם בחסות האסלאם. גם סבא שלי הוגלה לקפריסין.
3: יפה, כן. בחסות האסלאם. אני רוצה שבפעם הבאה שיבוא לכאן פליטים, זכות השיבה, אני מדבר על יהודים, החיות והאחים שינהרו מכאן מססון או מחוסר ברירה, גם כל אלה שירדו ללחך פנחת מילקי בברלין ותנפו עלינו, אני רוצה ששערי הארץ יהיו פעורים לרווחה. אני צריך שטח ליישב מיליון, קרוב לתשעה מיליון. אתה יודע שמספר היהודים בעולם לפני כמה שנים חזר להיות מה שהיה ערב מלחמת העולם השנייה, ערב השואה. ואני צריך ליישב אותם. נכון, גם בנגב ובגולן ובבקעה, וגם ביהודה שומרון, אפרים, בנימין וכו'. זה החזון. ונתניהו, הוא הוכיח את עצמו גם דרך אגב. הרי אם, אם היו חלילה ממשיכים את הקו של ממשלת של רבין, אני לא נכנס עכשיו לטרגדיה שאני כמובן שולל אותה, אבל אם היו ממשיכים את הקו, היום הייתה כאן מדינת טרור. שים לב, הסכמי אוסלו נמחקו מאז חומת מגן, והיום היום אין יותר...
2: מה להגיד לך על זה?
3: בבקשה? הבנת למה נתניהו? אבל הבנת למה נתניהו? אני לא עובד אצל נתניהו, הוא עובד אצלי. אם יהיה מישהו שאני סומך עליו יותר, בנקודת הזמן, שאני רואה מה האלטרנטיבה לנתניהו, אני חרד לא רק לממדים של מדינת ישראל, לאופייה, לזהותה הלאומית. השמאל רוצה למחוק את הזהות הלאומית של המדינה, וזה מופיע בתוכנית השלבים של אש"ף ב-74, צעד הבא זה למחוק אותה כליל. ואני כאן ועוד רבים וטובים כמוני כאן עוצרים את זה.
2: לא, אז תראה, שוב, יש לי פה כמה דברים לומר. אני... זה לא שאני חסיד גדול של השמאל, יש לי המון ביקורת עליהם, ויש לי גם הרבה נגד ערכי הפרוגרס. אבל אני די כופר באמירה, אני לא חושב שכל השמאל רוצה למחוק את הערכים. יש חלקים פרוגרסיביים קיצוניים שסולדים מן הערכים הללו של זהות לאומית. יש לי הרבה ביקורת נגדם, אבל אני ממש לא חושב שזה כל השמאל. עכשיו, אני חייב לומר לך לגבי נתניהו. דווקא תדע לך, מתפתחת פה שיחה לכיוון אמנם פחות צפוי, אבל אני דווקא בא לי לזרום
3: את זה. כן, אני זורם כל דבר. על נתניהו.
2: כן, תראה. אני, שוב, אני בתור איש ימין, אני לא חושב שיש, זה קצת אולי יומרני להגיד, אני לא חושב שיש מישהו כמעט שרוצה יותר ממני, שאנחנו נישאר בשטחי הגדה, אני מתנגד למדינה פלסטינית, אני תומך בהתנחלויות, כל הדברים האלה, פה אין לי בדל, של ויכוח איתך, אם הבנתי אותך נכון. רק שאני טוען, אני נותר תינה לנתניהו, עוד מהקדנציה הראשונה שלו, אני זוכר שהוא עלה לשלטון ב-96, וגם אני כפרתי בהסכם אוסלו, וגם לדעתי אוסלו היה אסון. ואני נותר תינה לנתניהו על כל, על כל אותם, מה שאני מכנה החטאים המיתולוגיים שלו, שהוא המשיך, הוא המשיך להסכם חברון, ולחץ יד לערפת בהסכם וואי, והצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, והקפיא את, הכיר במדינה פלסטינית בבר אילן, והקפיא את, את הבנייה בהתנחלויות 10 חודשים, אז תדע לך שעיקר הביקורת שלי כלפיו זה בדיוק מהנקודה הזאת שהימניות שלו היא לטעמי לא באמת ימניות.
3: קודם כל תרשה לי,
2: את הכוונה שלי,
3: להפי יצא גם לך וגם לצופים. אני רוכש לשפה העברית ערך כמו לערך לאומי, למשל הדגל או ההמנון. אז אני מציע לכם גם להקפיד על טרמינולוגיה. אני חוזר על מה שאמרת, אין דבר כזה גדה, יש חבלי מולדת. אין כזה התנחלויות, יש התיישבות. אם כי המתיישבים דווקא אוהבים את המילה מתנחלים, כי זה מזכיר להם את תקופת ההתנחלות בארץ.
2: אני לא חושב שהתנחלות זה דבר רע.
3: והדבר האחרון, אין דבר כזה מדינה פלסטינית, אין בכלל מושג פלסטיני, מדינת טרור. תקפידו על הדברים האלה ואתם תראו איך אתם משרשים את הביטויים השגויים ומשרישים את הביטויים הנכונים. לגבי נתניהו, תראה, אנחנו יושבים כאן במקום מאוד מאוד נחמד.
2: אני גם מסתמר שככה אתה מרגיש.
3: אני מבין גם בציוד הזה שכאן, כי אני בא מהתחום הזה. מזוג אוויר, הכל מאוד נחמד. אנחנו יושבים כאן ומעבירים ביקורת על נתניהו. בואו לרגע ננסה להיכנס לנעליו, יהיה קשה, של נתניהו. ראש ממשלה שלא ישן בלילות. הוא לא ישן בלילות. הוא כל הזמן תרוד בענייני המדינה. כן. הוא נלחם לא רק בשדה הקרב, הוא נלחם מול לחץ עולמי מסיבי, שאף אחד לא היה עומד בו. אני מיד אדבר על המלחמה שלו בגרעין, וכמה היום צריכים להודות לו על המאבק, כי אם עכשיו, יש לך ספק שלו לאיראן היו עכשיו ראשי נפץ גרעינים, הם היו משגרים אותם על ישראל, לי אין ספק בזה. זה נטו עסק של נתניהו. ונוסף לזה, הוא נלחם באופוזיציה רעה, נבזית. דיברנו על בן גוריון, ראיתי תמונה של נתניהו לפני 20 שנה, שירו אותו בחוף הים ולעגו לו בעיתונים שהוא מכניס את הקרף. ואז הזכרתי בבן גוריון שאני רק מופימו, כמו החומר הדבי כזה, והיו מצלמים אותו עומד על הראש עם הבא, אף אחד לא...
2: אייקונית, נכון?
3: לא אלכוהזית, על הצורה שלו, אף אחד לא צחק על הבטן שלו שהיא הייתה כמו איזה גוש של משהו כזה. עכשיו אני ממשיך, מול תקשורת נבזית, מה שעושים לנתניהו, ורצח, מתירים את דמו התקשורת.
4: מול הדברים האלה. הרי מה כולה אליה רצו כל המרכיבים האלה? רצו אותו להביא שמצב שהוא יגיד, איני יכול עוד, כמו מנחם
2: בגין.
4: והוא לא עושה את זה, וזה מחרפן אותם. נתניהו מחרפן את כל המנובלים שמניתי, בגלל שהוא לא מתנהג בהתאם. למה? עכשיו תראה, כל המן מצגים אותו כנהנתן, שוחד, מרמה, אבל הבנם הזה לא חסר לו כסף. שנינו יודעים את זה. אתה יודע שאיך קוראים לו הנשיא קלינטון, לוקח על הרצאות $1,000,000. הוא יכל להסתובב בעולם להרצות ולא לעשות כלום. הסיבה היחידה שהוא ממשיך חרף כל מכבש הלחצים, ועוד פעם אומר לך, הם מדברים על מכונת רעל, זה תאגיד רעל, מה שעושים לו בתקשורת, זה פשוט בושה. כבר אין, זה כבר לא, חיים יבין, שנותן מבט ואומר מהפך, וזה זה כבר, קוראים לו, ראיתי את גיא פלג, הוא אומר שהוא מריח פחד, אני לא מריח פחד אצל נתניהו. ועם כל זה, רוצים להביא אותו לחמישה ימים למשפט. זאת אומרת, השופטים, לוקחים יום חופש, שנתניהו יש לפגישה חשובה, מחרת, אז הם מקצרים לו בשעה, תבין את החוצפה הזאת. וכל הדברים האלה, והוא ממשיך. רק על זה הוא רואה להערכה. עכשיו, אתה רוצה להתחיל למנות, אתה מכיר את השיר של בני ילדוסקי, אני גיטרה?
2: טעויות, שיר טעויות,
4: טעויות צבעוניות, נעמי שמר כתבה לו את זה. זה היה לערב שנפרדו ממנו. טעויות צבעוניות על כל השטח. תשמע, אתה לא יכול לשפוט בן אדם על פי דברים שהוא עשה, אלא על פי התוצאות. התוצאות היא כזאת, אתה נגד מדינת טרור או מסירת חבלי מולדת? אנחנו חזרנו היום בחומת מגן, חזרנו היום לשלוט, אין היום נקודה, גם בעזה, אבל ביהודה ושומרון, בנימין, מחנות פליטים למיניהם, שאנחנו לא נכנסים אליה מתי שאנחנו רוצים. הסכמי אוסלו, אם אני מזכיר לך, היה שטחי A, שטחי B ושטחי C. שטח A של רשות הטרור, B של מדינת ישראל, ו-C שטחים משותפים בשליטה משותפת. היום, ואז היה את קורבנות השלום. אתה זוכר? אני עבדתי אז בירושלים, ניהלתי את סניף כלי זמר ברחוב יפו, שנת 93-95. אתה יודע איך היו, אם היית שואל איך להגיע, אתה יודע איך היו מסבירים לך? אתה יורד מהפיגוע בג'נרלי, יורד לפיגוע בקף 5, עולה לפיגוע בסברו, משם לפיגוע בשוק מחנה יהודה, ומשם אתה מגיע.
2: של פיגועים.
4: כן, כן, ככה היינו מסבירים. אז במבחן התוצאה, היום אין לאיראנים גרעין, רק בגלל נתניהו. החיזבאללה, אתה האמנת שיורידו את נסראללה? האמנת שיורידו את חמנאי? זה נשמע דמיוני. אתה האמנת שהמטוסים של חיל האוויר יטוסו חופשי ויסיירו ב... הדברים האלה הם פנטסטיים. ולכן אני אומר, במבחן התוצאה, עשה טעויות, יעשה טעויות, מי אני שאני אכנס לנעלה, ואני אעז אפילו, אעז אפילו לשפוט אותו, שהבנם הזה, החיים שלו, הוא הקריב אותם, גם בצבא דרך אגב, הוא הקריב אותם, הם כל כך מנובלים, עד שאחד מהם אמר, תפסיק כבר להשתמש ביוני נתניהו, איזה נבלות. איכס, לבחינה אנושית.
2: אני דווקא כן, נקרא לזה, אוהב, כמה שאפשר לאהוב.
4: דרך אגב, בסוף השיחה הזאת אתה תדעי על נתניהו, ומה שאני מבקש לך להביא לפחות עוד 10 אנשים, אני פונה אליכם, אנחנו הולכים לאבד את המדינה עם השמאל יעלה. כל אחד ואחד מכם, 10 אנשים באוזן לקלפי. אם אין לכם איך להגיע, תנצלו את מערך ההסעים של השמאל, יש להם המון כסף, כסף זר, פרנקים, יורו, הכל, פשוט תעלו על האוטובוסים שלהם. עכשיו גם הבנתי שהם מסדרים טיסות מחול. אז תקפיאו את החשבון בפייסבוק שלכם וברשתות, שלא ידעו שאתם מימין, תצטרפו. אתם מגיעים, מבקרים את הסבתא, את הדודה, ומצביעים. אנחנו חייבים לנצח את הבחירות. אני אומר לכם, אם לא ננצח את הבחירות, יהיה כאן משטר פשיסטי, ויאיר גולן מתכוון לסגור את ערוץ 14, ויאיר גולן מתכוון להדיח את ראש השבק, ואנשים ייעלמו כאן בחשקת ליל. כל אחד מכם, אתה, אני הבאתי אותו כבר, אז עוד 9, כל אחד מביא. כן, עוד שאלות.
2: שוב, תראה, כמעט על כל דבר, למשל דיברת, טוב, היה לי מה לומר לך גם על התקשורת וגם על הגרעין האיראני.
4: תגיד, תגיד.
2: אבל תראה, כל העניין הזה של מדיניות החיסולים, זה נכון, החיסולים שאנחנו חיסלנו, אלה חיסולים מאוד מרשימים, מאוד נקרא לזה מפוארים, שגם אני התקשיתי להאמין שנצליח לחסל את כל אותם ראשי טרור. הנקודה היא שאני מאלה, ואני נחשב יחסית נץ ביטחוני, שתבין. אני מאלה שטוענים שמדיניות החיסולים היא לא בהכרח זאת שתמגר ותפחית משמעותית את הטרור, משום שעל כל נסראללה אחד כזה שתחסל, או על כל חמינאי אחד כזה שתחסל, הרי לכל אחד כזה יש אלף מחליפים, הרי זה לא ימגר לא את החמאס, לא את החיזבאללה, ובטח לא את משטר היתולות. אז מה עוזר לנו שחיסלנו את נסראללה וחמינאי, אם החמאס והחיזבאללה ממשיכים להתקיים, ממשיכים להציק לצפון והדרום, ומשטר היתולות לא נפל?
4: הייתה איזו אגדה אורבנית.
2: אתה מבין את הכוונה שלי?
4: הייתה אגדה אורבנית שלא מחסלים מישהו, מנהיג טרור, כי יגיע את זה שיגיע אחריו עלול להיות גרוע יותר. אז קודם כל...
2: אלף במקומו, לא רק אחד.
4: אז יחסלו אלף.
2: זה לא נגמר.
4: יחסלו אלף. עכשיו, המלחמה בטרור, העיקר הראשון שלה, ואני קצת מתמצא בתחום כמו שהבנת, יש לי גם ניסיון מוכרח בזה. העיקרון הראשון הוא להפוך את היוצרות. בעיה שאתה רודף את המנהיגות שלהם, אז הם עסוקים בהישרדות. במקום להיות יצירתיים, במקום לנפק וליזום ולהוציא פיגועי טרור, הם עסוקים בהישרדות. אז קודם כל, החיסולים הוא, לדעתי, מרכיב מספר אחד במלחמה בטרור. עכשיו, החיסול, יש לו שני ערכים. אני לא מאמין בהרתעה, דרך אגב. לא מאמין גדול בהרתעה. אני יכול להראות לכם שאחרי... אני...
2: מונח הרתעה, זה כאילו, זה קצת...
4: אין הרתעה אצלם, כי הם לא מונעים מ... תקשיב, אלה אנשים שמוכנים להקריב את העם שלהם. הרי עכשיו, כל מה שהם יקבלו לשיקום הרצועה, ילך או לשחיתות, הם הרי כולם מיליונרים שם, או מיליארדרים, או להתחמשות ולקריאת מנהרות. עכשיו, אני יכול גם להוכיח שאין ערך להרתעה מול האויב הערבי. 67, מלחמת ששת הימים, הייתה ניצחון מזהיר, משהו שכל העולם עמד ובפה פור. אבל כל מי שיודע, המלחמה לא נגמרה, הייתה אחרי זה התשה, כמו דרך אגב גם אחרי יום כיפור. כלומר, זה לא מרתיע אותם. הם לא... דיברנו על השמאל, הטעות הרווחת של השמאל, שהוא מנסה, ואנחנו מגיעים עכשיו גם למזרח ומערב, שים לב איך אנחנו סוגרים את הפינה הזאת, הוא מנסה להבין את הצד הנגדי בעיניים שלו, המערביות בזה. זאת אומרת, אם אני ואתה ערבים על משהו, ואנחנו נותן לך את מה שאתה רוצה, פה זה לא ככה. כל ויתור, כל מחווה, כל התפשרות עם הערבים מדרבן אותם להקצין ולהגביר את הטרור. ישראל אומן, ישראל אומן קיבל פרס נובל על תורת המשחקים. הייתי, הוא משלנו, הייתי בהרצאה מאלפת שלו על תורת המשחקים, ואז הוא נתן דוגמה, תקשיב טוב, הוא אמר ככה, השמאל חושב שאם הוא ייתן לערבים שטחים, מחוות, ישחרר אסירים וזה וזה, זה יגרום לו להגיע למצב של בוא נגיד אם לא שלום, אז זה פסק זמן או דו קיום. אבל תורת המשחקים מראית ההפך, ככל שניתן לו יותר, התיאבון שלו יגבר. עכשיו, הערבים מתרגמים כל אנושיות או מחווה שלנו כחולשה. דרך אגב, אני מבין אותם. אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו מקדשים את החיים, הם מקדשים את המוות. אם הערבייה, אם היהודיה, רוצה שהבן שלה, נכון? רצו שתהיה עורך דין, נכון? אצלי לא רצו כי ויתרו עליי בכיתיות. אבל אם הערבייה רוצה שהבן שלה יהיה שהיד, את זה אנחנו לא מצליחים להסביר לשמאלנים. ואני אגיד לך עוד משהו. הייתה כאן התפקחות אחרי השבעה באוקטובר. פתאום אתה רואה אנשים שהיו מזוהים ממחנה השלום, איבדו אמון. ואני רואה אנשים, שמעתי אחד מבארי, שרצחו לו את כל המשפחה, שהוא יצא החוצה, שחילצו אותו, הוא ראה את המחבלים שרצחו את המשפחה שלו כפותים, והוא אומר, חשתי רחמים כלפיהם. דיברת על שמאל. עם שמאל כזה אני לא מסוגל לתקשר.
2: שמאל מאוד נאיבי.
4: ופה, לא נאיבי. לא, אני לא מסכים איתך, הוא לא
2: נאיבי. אני מייחס לו נאיבי.
4: הוא לא נאיבי, הוא מוכן, לא נכון. השמאל הזה שאנחנו מדברים עליו, דרך אגב, המשקל שלו באמת, הסגולי הוא לא גדול. אבל הוא צעק, אני בעל מהלכים, הוא שולט בתקשורת, הוא הצליח
2: גם לתקשורת.
4: בחוכמה רבה להשתחל לכל רבדי החוק והשלטון. אני לא מסכים, הם לא נאיבים, הם לא נאיבים. הם
2: אני חושב שזה נובע
4: ממאיבים. שהם מוכנים בסדר העדיפות שלהם, שמשכנעים את עצמם שהם יפי נפש, הם מוכנים להקריב את המדינה, הם גם לא רואים זיקה, דיברנו על יהדות. אני חילוני, למרות שיש לי שורשים של רבנים. סף סבי, אם אתם רוצים לדעת, היה רב מראשוני פורצי חומות ירושלים במאה הקודמת, והוא היה תקופה מסוימת הרב של הקהילה שנטבחה בחברון בתרפת. אני חילוני, אבל כשאני עולה לירושלים, אני חש התרוממות רוח. אני 5 שנים עבדתי בירושלים, גרתי בחולון, כל יום נסעתי בבוקר, חזרתי בלילה. ואז זה לא היה תשתית כמו היום, כביש 431, אתה עומד בפקקים שם, בגינות סחרוב, אתה...
2: אסטל וכל זה, כן. חלק מזה אני עוד זוכר.
4: וכל פעם שעליתי לירושלים, בסיבוב מוצא, חשתי התרומות רוח, אני לא יכול אפילו לסביר אותה. ולסיום, כי אני משתלט על השיחה, אבל זה בסדר, אתה נהנה. דיברנו על חברון. היום אי אפשר להיכנס לקסבה, אבל בזמנו הייתי במינויים, לקחתי את החבר'ה מהפלוגה, אמרתי, בואו תראו משהו מעניין. כל הבתים שגרו שם יהודים, אלה שנטבחו וקורשו בתרפת, הערבים הפכו אותם לדירים. תקשיבו, מי שיכול להיכנס לשם, תראו לחיילים שלכם. אתה נכנס לכותל המפוייח, ואתה משפשף אותו קצת, ופתאום אתה רואה מנורה. אתה רואה מגן דוד. תראה, השיער שלי סומר, שאני מדבר על זה.
2: גם אותי זה מרגש, אני נוסע לירושלים. וגם אני רוצה שהיא תישאר שלמה, שלא תטעה בעניין הזה.
4: אני לא צריך סיבות. אני יכול לשכנע אותך מבחינה ביטחונית. הייתי בצומת של רפול, פעיל מרכזי בזמנו.
2: כן, קראתי.
4: ניהלתי את כל המחאות נגד הנסיגה מהגולן, תראו לכם, שבדתי רב בגמלה והסכמי אוסלו. אפילו ידעתי להסביר לאנשים למה חשוב שנשלוט בגב ההר בגלל האקוויפרים של המים, שאם תהיה שאיבת יתר בלתי מבוקרת של רשות טרור, אז אנחנו נשתה מים מלוכים. אבל אני לא צריך את כל זה. אני יודע שהיא שלי. הילדים שלי היום הם גדולים, הם בגיל שלך. כשהם היו קטנים, חרשתי איתם את הארץ, עמדתי בגוש עציון, הראיתי להם טרסה, מה אתם יודעים, שלפני 2,000 ו-3,000 שנה, עבדו כאן, אלה שהקימו את הטרסה, ניתן לאמת זהות אליכם בבדיקת DNA. אין עוד עם כזה. הרומאים זה לא האיטלקים, היוונים זה לא ההלניסטים, המצרים הם בטח לא הפרעונים. אני לא צריך את זה, אני יודע שהיא שלי. כאן עבר נהר כבר בתל אביב. היה כאן יישוב יהודי לפני 2,000 ו-3,000 שנה.
2: אותי אתה לא צריך לשכנע בדברים האלה.
4: דיברנו על חברון.
2: לגמרי מסכים
4: בדרום איתך. בדרום החברון יש יישוב שנקרא סמוע. השתמוע המקראית מתקופת המשנה. קודם, המקרא. לקחתי את החיילים שלי, היה שם מסגד, היה שם דגל טרור. דגל אשף, לא דגל פלסטין, אין מילה כזאת, סיכמנו. עשינו מצווח, הורדנו אותו. כולם הסתכלו, אף אחד לא פגע, בסוף אני אקרת, היה לי גלילון, הורדתי אותו עם הירח הזה, הוא היה על הירח במסגד. ואז הראיתי לו, תבדקו אותי, שהמסגד הזה הוקם על חוברות בית כנסת. האסלאם, מה שהוא עשה בתדמור, דאש, האסלאם מוחק, כל, זה מה שהם עושים באירופה עכשיו, הכנסיות, הם מקימים מסגדים. האסלאם מוחק כל תרבות אחרת, זאת הדרך שלו. ואנחנו נניף את הדגל בגאווה ונגיד להם דווקא ונחסל את המנהיגות שלהם, זה כלי בדוק להפחתת הטרור. אתה יכול לראות את זה. חיסלו את הנכון שיש טילים ודבר חמור מאוד וצריך לזה, אבל אין להם...
2: זה לא יכחיד את ארגוני הטרור.
4: אף פעם לא תכחיד, אף פעם לא תכחיד.
2: כל מנהיג שאתה מחסל, אלף יכולים במקומו.
4: הרי מה טוען תמיד השמאל כנגד הימין ונתניהו? אין פתרון צבאי לטרור, נכון? אז הנה, עכשיו הגענו למצב שבזכות ההתנהלות המושכלת מבחינה מבצעית, אנחנו מצליחים להגיע להסכם עם לבנון. זה דבר פנטסטי דרך אגב. לא יודע כמה תמונות נתקיים, אבל עצם העובדה שהם השתחררו מהלפיתה של המלטאות של החיזבאללה ומוכנים לדון איתנו בהסכם שלום. אתה יודע שלנו הסכם שלום עם לבנון. ב-82 מלחמת שלום הגליל חתמנו איתם הסכם שלום, הם חזרו אחרי חודש בלחץ האבות של החיזבאללה.
2: אני חושב ש-83, בדיוק כשנולדתי,
4: אחרי
2: שבשיר ג'ומאייל
4: נכון, נצח. עכשיו רק שנייה.
2: לא יכלו ליישם אותו.
4: כל אלה שמצקצקים שאין פתרון צבאי לטרור או לזה, אבל הנה הוא הביא אותנו להסכם שלום, אז פתאום הם מזלזלים בהסכם השלום. לחסל את המנהיגות, ואם יקום אחד, לחסל אותו. שים לב וחיסלו את הראש גם של החיזבאללה, גם של החמאס, וזה כלי נפלא לפגוע בהם. כי שוב אני חוזר, זה הופך אותם מציידים לניצודים. חיסולים, אני בכלל בעד חיסולים, ואני גם נגד שמחבל יצא, אני חוזר לאלאור עזריה, שיצא חי מזירת הפיגוע. מחבל צריך לחסל. מי שבא לרצוח, לפגוע, אסור שיצא משם, כדור בראש, והדבר הזה חייב לקבל גיבוי מלא של הדרג הצבאי והמדינה.
2: אז זהו, פה אני רציתי להגיע איתך גם לתקשורת וגם לאלאור עזריה. אתה יודע, אתה דיברת על התקשורת...
4: בדיוק 10 שנים.
2: כן, נכון, 2016. אבל אתה הזכרת את התקשורת קודם. תראה, איך אומרים, קרא לי נאיבי, אתה אולי תחשוב שאני נאיבי, ואת מה שאני הולך לומר לך, אתה גם בטח שמעת הרבה לפניי. אבל שוב, מכיוון שאני רואה את עצמי ימין, אבל מזן אחר, חלק לא קטן, חלק לא מבוטל מתפקיד של תקשורת, של עיתונות באשר היא, מטבע הדברים היא לא, כמובן גם לבקר את השלטון, אבל לא רק לבקר את השלטון. היא גם להצביע על פגמים, להראות כל פעם מה לא בסדר ואיפה יש בעיות, ואיפה השלטון לא נוהג כשורה וצריך להשתפר, ולא רק ללטף אותו או לפרגן. אז אני יודע שתומכי נתניהו טוענים שהתקשורת עושה לנתניהו מה שהיא לא עשתה לאף מנהיג אחר לפניו, אבל אני גם טוען שחלק לא קטן בהתנהלויות של נתניהו מזמינות עליו את הביקורת המוגברת הזאת. אז האם אתה מצפה מכל ערוץ שהוא לא ערוץ 14 שינהג בראש הממשלה בכפפות של משי ולא יבקר אותו באופן נוקב לא. לפעמים איפה שהם מוצאים לנכון?
4: מה המעמד התקשורתי היום בציבור מבחינת תפיסה? איפה הוא מדורג לרע? למעלה או למטה? תקשורת בכלל.
2: זה מאוד תלוי את מי אתה שואל, לא, כי כבר המעמד, אין קונצנזוס.
4: לא, המעמד התקשורתי היום נמצא בשפל המדרגה, ואני אסביר לך למה. כל מה שמנית, אני לא רק מסכים איתך, אלא גם אני יכול להראות לך פרשיות של אולי התקשורת, לא היו, הם בעיקר על אונס ודברים כאלה וכל הדברים האלה, ובהחלט יש לה תפקיד חיובי, חשוב, אבל היא מעלה בתפקיד הזה. כי היום השדרנים הם לא שדרנים, הם תועמלנים, הם שופרות. שאני שומע
2: גם
4: היום...
2: גם פרשנים, זה נכון.
4: הם לא פרשנים, הם לא פרשנים. שאתה מפרש, עוד פעם, שאתה מפרש משהו מסוים, אתה צריך לפרש אותו בצורה אובייקטיבית, לצאת לרגע מהאג'נדה הפוליטית שלך, או בכלל השקפת העולם, ולפרש את מה שאתה רואה. אוקיי? עכשיו...
2: אני מסכים איתך.
4: רגע, נכון. עכשיו, זה כמו... אתה יכול לראות פרשנים שמפרשים אותו אירוע, נגיד אפילו משחק כדורגל. אוקיי, ואחד אומר... כבר רונלדו, לא רונלדו הזה, היה רונלדו, לא, הוא כבר...
2: הברזילאי, אני זוכר אותו, כן.
4: כן, כן, היה שחקן מדהים, הוא כבר לא זה וזה וזה, ושאני אומר, וואלה, למרות שהוא כבר בן 40, אנחנו רואים... עכשיו, זה פרשנות. מה שקורה כאן זה משהו אחר. בוא ניקח את אמנון אברמוביץ', שאני פשוט מתאהב אותו. עכשיו, אמנון אברמוביץ', אסור לשים עליו, להגיד עליו מילה רעה, נכון? כי הוא הרי נחי צהל, גיבור ישראל, לא יודע, לא בדקתי את זה, אני גם לא מתכוון
2: לבדוק. אפשר לבקר אותו, רק לא בפסים אישיים.
4: עכשיו, נכון, עכשיו,
2: לא, אסור,
4: אסור, אבל שמישהו ביקר אותו, מיד נזעקו כולם, גיבור ישראל, זה, עכשיו תקשיב, טוב. אמנון אברמוביץ' שופך רעל. אתה זוכר שהוא קרא קדיש על נתניהו והאוגיה, איך קוראים לאוגיה?
2: עודד בן עמי.
4: כן, אתה זוכר שהם קראו עליו קדיש? אני תפסתי את באותו רגע הבנו 100 אנשים והפגנו.
2: שמעתי על זה.
4: מה הם עושים? מה הם עושים? הם עושים משהו... למה אני נגד, למשל, מנהל גימנסיה הרצליה, שמכריח את התלמידים שלו, לא יודע מה, להריח, נגיד, את איזה ארגון שוברים שתיקה, מה הוא עושה? הוא מנצל את המרות שלו, תלמידים מפחדים, הציונים שלהם, גימנסיה הרצליה, הוא מנצל את המרות שלו לאכיפה.
2: מדבר על זאב דגני, סליחה,
4: כשאני... אז היה זאב דגני, והיה עוד אחד ליצן רם משהו בתיכונן. הוא מנצל את המעמד שלו כדי להשפיע על התלמידים. הוא גם לא מביא להם להגיד את הצד השני. עכשיו, אותו דבר, מה עושה אותו שופר? אמנון אברמוביץ', גיא פלג, שהוא באמת חצה כל גבול, ואני עוד לא דיברתי על פרשת כוח 100, כי היא חמורה ביותר. רביב דרוקר, קרא, ברוך קרא, לא יודע מה הם עושים. הם מנצלים את המיקרופון שלהם כדי להנדס תודעה. דרך אגב, אני אומר לך, זה יכול להיות שזה גם בערוץ 14, אני אומר לך, אני הוגן.
2: אני רואה את זה גם בערוץ.
4: אוקיי, אוקיי, הנה, אני הוגן. עכשיו, זה לא פרשנות. זה לא פרשנות. זה לא, הוא לא צריך להיות אובייקטיבי, אבל הוא צריך להיות הגון. אתה יודע מה, אני אגיד לך מילה שהם לא מכירים. הוא צריך להיות מקצועי.
2: נכון, נכון.
4: רגע, כי בן אדם מקצועי צריך לתת לך את הפרספקטיבה. הנה, למשל, תראה דוגמה. לפני 3 ימים נפל דבר. השופטים אמרו פעם שנייה לתביעה, רדו מניין השוחד, לא יקרה. זה רעידת אדמה, זה רעידת אדמה. אתה רואה, נתנו הרחבה, בערוץ ראיתי, ראיתי מאמר של בן כספית, שאומר, משהו כמו נתניהו אכל אותה, כי עכשיו בטוח הוא יורשה בשוחד, כאילו... הופך את היצרות. עכשיו, מי שניזון, נגיד אחד שלא רוצה לראות ערוץ 14. למה? הכניסו לו במוח, ערוץ זה, טטה, הוא רואה את ערוץ 13. אז הוא לא מקבל את הפנורמה כדי, הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לגרום לאנשים לחשוב.
2: כן, אוקיי.
4: יופי. אתה יודע, אחד ההבדלים בינינו לבין הצבאות הזרים, אתה יודע מה הציל אותנו במלחמת יום כיפור? הצבא הסורי, שבואנה, היה כבר בגשר בנות יעקב. היה בקעת כנרות כמעט. היה כל כך מופתע מההצלחה שלו, שלא הייתה התנגדות, שהוא עצר במקום, כי הוא עבד על פי דוקטרינת סורית, רוסית, שאומרת, כובשים יד ונערכים להמשך. הצבא הישראלי הוא נוטל יוזמה, אמר משה דיין, עדיף לבלום סוסים דוארים מלדחוק בשברים סרבנים. כלומר, באותה מלחמה ששחררו את החרמון גולני בפעם השלישית, כל הקצינים חטפו שם. מי המשיך? הסמלים, המשקים. כלומר, הם המשיכו קדימה בכוח האנרציה ובכוח המחויבות. ומי שעלה למעלה היה דייג בשם בני מסרס, נפטר בשברון לב, דייג בכנרת לפני 7 שנים, שאמר, תחנות כל העולם, העיניים של המדינה בידינו.
2: אתה מדבר עכשיו על כיבוש מוצב החרמון ורמת הגולן?
4: כן, שחרור מוצב החרמון. גם, אל תדברו על כיבוש וזה, זה שום דבר, שחרור, גאולה, הכל. טרמינולוגיה מאוד חשובה, אני בראש וראשון המחנך לזה. עכשיו, למה אני חוזר? תלמדו את האנשים שהם לחשוב, שאני לימדתי נגינה, אז ניסיתי לא להיכנס, או שאני למדתי למשל ג'אז. אחרי הצבא הלכתי, למדתי ברצינות ג'אז. אז המורה שלי, זיכרונו לברכה, אז הרחיב את העירייה,

0: אני לא מאביס להם עוד, כמו מנהל בית ספר, אני אומר, בואו תראו, יש את זה ויש את זה, בואו תשמעו אותם, בוא, אני לא אומר לכם. אתם תשפטו לבד ותחליטו ותשאלו שאלות. אותו דבר שדרנים. אמנון אברמוביץ' הוא לא עיתונאי, הוא תועמלן. אמנון אברמוביץ' יכול, עוד מעט יהיה תשדירי בחירות, הוא יכול להגיש את תשדירי הבחירות של הדמוקרטים, אף אחד לא ירים גבה.
1: אני מחכה לתשדירים האלה, כי אני פריק של תשדירי תעמולה, עוד מהתקופה שזה עוד היה, אבל זו סריטה שלי.
2: אם היית שהיה הגשש החיוור וספר ריבלי וזה?
1: כן, אבל את זה אני יכול לזכור, הייתי קטן מדי.
2: זה היה נחמד.
1: את התשדירים
2: של... ספר ריבלי, יש לו חלק חשוב בניצחון של הליכוד.
1: בתשדירי הליכוד, נכון.
2: נכון, כי הוא הביא את, עירה את פרס. כן?
1: כן, ולא. 84, כן.
2: נכון.
1: זה אני לא יכול לזכור, אני הייתי בן שנה, אבל את התשדירים היותר מאוחרים של 96, 99, זה אני זוכר טוב.
2: יבא, אתה יודע, נתניהו ב-2015, אתה יודע למה הוא לקח את הבחירות? בגלל תשדיר אחד, שאני נקראתי מצחוק, יראו אותו שהוא בא לעשות בייביסיטר, הוא אומר, אני בייביסיטר.
1: כן, אני זוכר את זה.
2: אז הוא אומר לו, ואלוהים, מה אתם תביאו את ליבני, בסוף יצא לשכנים. ומי שעשה לו את זה, זה דידי הררי. ואז הקטע הפאנץ', יש לו חוש הומור לנתניהו דרך אגב.
1: יש לו, כן, נכון.
2: אז הוא יושב מול הטלוויזיה עם קרבולית, אוכל לא יודע מה, במבה, צ'יפס, לא, פופקורן, ונקרא מצחוק למראה של הדמות שלו בטלוויזיה. שראיתי זה אמרתי, אנחנו הולכים לצח, ודרך אגב כל הסקרים יראו שאז היה בוז'י, אם אני לא תעומד, עומד לזכות בבחירות.
1: זה היה הרצוג וליבני, ואז ליבני פרשה ברגע האחרון, וזה נשאר בוז'י הרצוג.
2: נכון, ויכלו אותה. אז הקטע הזה של התשדיר הזה, אני אומר לך, שם ראיתי את התשדיר הזה, אמרתי פה, התשדיר הזה לוקח את הבחירות.
1: אני זוכר חלקים מהתשדיר הזה, לא הכל.
2: זה הקטע שהוא יושב, הוא רואה את עצמו ונקרא מצחוק. זה גאוני. זה יצירת מופת.
1: כן, זה שיש לו הומור עצמי, אני יכול לזקוף את זה לזכותו. תראה, אתה דיברת גם על כוח 100 וגם על אלאור עזריה. תראה, שוב, פה, אתה, עכשיו אני אגיד, אולי קרא לי צדקן. ייתכן שאתה תחשוב שאני צדקן במה שאני הולך להגיד לך.
2: לא, אני שמח לפתוח את הנושאים האלה, כי אני...
1: כן, כן, גם אני.
2: אני צריך להוריד המהלכת של הדברים, של הפרשות האלה.
1: גם אני, ואני גם, שוב, אני לא הספקתי לומר לך בטלפון, אני בדרך כלל מחפש לפה אנשים שחושבים הפוך ממני, כדי שזה יהיה פינג פונג מעניין.
2: גם אפשר לצורך.
1: ולא להנהן בראש, להגיד כן, כן.
2: רגע, רגע, זה קשור למה שאמרתי. כי אתה יכול להיות שדרן או איש תקשורת, שאתה חושב בכיוון מסוים, אבל לצורך הדיון, אתה משיג את עמדה נגדית. אין את זה. אתה מבין למה אני מתכוון. אבל אני רוצה להגיד, לצורך העניין שהוא מראיין, נגיד, את מישהו מהשמאל, אז ישאל אותו שאלות קצת קשות. לשאול למשל את אהוד ברק, כן? מה בדיוק היה שם באימא האלה ש...
1: ג'פרי אפסטין?
2: שטסת במטוס פרטי והיו שם נערות קטינות. או למשל, לשאול את אהוד אולמרט, תגיד לי, אתה לא חושב שזה קצת חוצפה שאתה עבריין מורשע, שישבת על שוחד מרמה והפרת מונים, מעז לדבר על נתניהו שחפותו עומדת לו כל עוד הוא לא נאשם, הם לא שואלים את זה.
1: לא, אני, אז אני, אולי לא שאלו, אבל פה אני יכול, ושוב, אני האחרון שאגן על אהוד אולמרט.
2: נו.
1: אבל אני יכול לומר, אני יכול לומר, לזקוף לזכותו של אהוד אולמרט,
2: שום דבר אתה לא יכול לזכות.
1: שהוא לפחות טרח להוריד את הראש ולהתפטר מתישהו.
2: הוא לא
1: ניסה להעמיד פנים שהוא...
2: אהוד אולמרט, לא נכון. גם דן חלוץ וגם אהוד אולמרט...
1: אני מעולם לא תמכתי בו.
2: גם דן חלוץ וגם אהוד אולמרט, שהם אשמים ישירות במחדל מלחמת לבנון השנייה.
1: גם זה נכון.
2: מבחינת ניהול צבאי קטסטרופה, אולמרט לא התפטר. הוא אמר שהוא לוקח אחריות, אבל הוא נשאר כדי לשקם את המדינה, את הצבא ומשקודם. אל תגיד לי שהוא התפטר, הוא לא התפטר, הוא אף.
1: לא על זה, לא, אני זוקף את זה לרעתו.
2: אגב, אהוד אולמרט... לעולם לא נבחר, אהוד אולמרט בעצם החליף את שרון, שהקים את קדימה, ואז הוא הפך לעצם. רגע, רגע, אלאור עזריה רצית או משהו כזה, זה חשוב לי. כוח 100. להיות צדקן, יהיה צדקן, קדימה.
1: כן, גם, אני רק אוסיף עוד רגע, עוד משהו על התקשורת. תראה, שלא תבין אותי לא נכון, יש לי ביקורת על התקשורת, ביקורת לא קטנה בכלל. אני גם לא אוהב את האופן שבו הם לפעמים מתבטאים כלפי אנשי ימין, אבל אצלי זה בא ממקום אחר. מכיוון שאני עוד גדלתי על השנים האחרונות של מבט לחדשות, בתקופה של הערוץ הראשון הישן...
2: לא הייתה ברירה אחרת, כן.
1: כן, שלא הייתה טלוויזיה מסחרית, אז אני עוד זוכר את החדשות כניטרליות לגמרי, בלי כל המציאות שבה
2: לא נטרליות,
1: אנשים מביעים את דעתם.
2: מקצועיות או הגונות, כן. יותר, אני מסכים.
1: אני חושב שזה גם וגם. אני טוען שהאופן וגם התדירות, גם התדירות וגם האופן,

0: שבו עיתונאים היום הופכים את אורם לרגע אחד לפרשנים ומביעים דעות פוליטיות, לא משנה לכאן או לכאן כרגע, זה דבר שאני לא מקבל אותו. בלי קשר לעובדה אם אני מסכים איתם או לא מסכים איתם.
1: כי זה ממתג אותם.
0: ועל זה יש לי ביקורת על גיא פלג, תדע לך.
1: והם לא יכולים להתייחס לגופו של עניין, וזה כי הם מראש באים מפרספקטיבה מסוימת. אג'נדה, תמשיך. מעניין אותי דווקא ללור עזריה.
0: תראה, שוב.
1: מה אתה רוצה להיות צדקן כאן? מה? שאולי צריך לראות? בוא, הבאתי לך פה משהו כדי...
0: כן, כן, לא, אני דווקא חיפשתי מישהו פה. לא. חכה, אני שמעתי שאתה ארגנת הפגנות נגדו. פה אני מזכיר לך, אני מאלה שחושבים שאנחנו צריכים להמשיך לשלוט ביד רמה בשטחים, אבל אני יודע לעשות פה הפרדה מסוימת. וזה אולי יהיה צדקנות לדעתך, אבל... כל העניין, כל הנרטיב המאוד אמוציונלי הזה שאומר שמחבלים, אתה צריך לראות בהם, לחסל אותם, לא משנה מה, פה אני נוטה לא להסכים, רגע, חכה, אני נוטה לא להסכים עם העניין הזה, תן לי לסיים עד הסוף. אני כן מאלה שחושבים, לא משנה עד כמה המחבל הוא אכזרי או רצחני או מתנהג יותר גרוע מנאצי אפילו. אנחנו צריכים להיות מחויבים לסטנדרט מסוים כמדינה מערבית. ברגע שהמחבל מנוטרל, אסור לראות בו, אסור להתעלל בפלסטיני.
1: עכשיו, עצור, הבנתי אותך.
0: אנחנו צריכים להיות תרבותיים.
1: עכשיו, אני יכול...
0: זה בלי קשר לדעות שלי.
1: יש כאן פחות מ-10 דקות. אני יכול 8 דקות להסביר לך למה אתה טועה.
0: בינתיים יש לנו עוד זמן, אם אתה לא ממהר.
1: אני יכול לעשות לך דבר יותר מעניין, בסדר? מה קרה כאן? אני קודם כל אראה, ואחרי זה אני אסביר לך. במקרה של אור עזריה, על מה יצא קצפי? יצא קצפי, דיברתי לך על ערך המנהיגות, הדוגמה האישית, יצא קצפי על הפקרת הלוחם. מתי נכנסתי לאירוע? שקמתי בוקר אחד, ופתאום נסעתי והגעתי, ואני לא רוצה להגיד תוך כדי נסיעה, אתה יודע, אין התיישנות על עבירות תנועה. ואז ראיתי תמונה של חייל מובל בזיקים, לוחם. לא הכרתי את אור עזריה, תמיד אומרים לי, מה הקשר לך לאור עזריה? קשר לי שאני מפקד קצין שרואה בכל חייל וחיילת שהם חיילים שלי. ונחרדתי. באותם רגעים עליתי לבית ראש הממשלה, מצאתי מדים באיזה מקום, שמתי קטשופ, כאילו אני...
0: כן, קראתי בדם. את זה באיזה כן. מקום, נכון.
1: עכשיו, מה חירפן אותי באלור עזריה? חירפן אותי ההפקרה שלו. הרי ברגע שהאירוע הזה קרה, ועלה הסרטון, אני יכול לתת לך הסרט שישה, תזמין אותי פעם לאלור עזריה ואני אקצר. כולם התנערו ממנו. בוגי, שר הביטחון, עלה בכנסת, נען נאום, אמר 8 פעמים חייל ששרח. אייזנקוט, שעכשיו רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, הרכש החדש של השמאל, אמר שזה לא ערכי צהל, וילד בן 18 שמתגייס, הוא לא הילד של כולנו. להזכירך, גלעד שליט ממצפה אילה הוא כן הילד של כולנו, אבל אלאור עזריה מרמלה הוא לא הילד של כולנו. לא נכון.
0: זה לא אותן נסיבות.
1: לא נכון. אותן נסיבות. למה? לא נכון. אחריות פיקודית. יש לך חייל, אתה אחראי עליו לטוב ולרע. שחייל מתייבש בניווטים של סיירת מטכ"ל, מאשימים את המפקד, נכון? עכשיו, למה, או שחייל מצליח מבצע, המפקד זוכה בכבוד. אתה צריך להיות אחראי על החיילים שלך לטוב ולרע. ואם חייל שלך שגה, אתה תעניש אותו, אתה לא תמסור אותו בידיים מזלוקות למצח ותשפוט אותו בטריבונל, שמי שיושב שם, הכדורים היחידים ששרקו לו ליד הראש, זה מקלבוני ביפו כדורים של פלאפל. עכשיו, הדבר קלבוני, הזה, מעניין. מי שמחה, אותי או אותך, שיושבים כאן שוב בקורסה המאבשת, לשפוט מה עובר במוחה של לוחם בסיטואציה שהוא בקרב. שגרה, איפה שרתת? אפשר לשאול?
0: אני בעיקרון במרכז תל אביב. אני לא רציתי להודות בזה בשידור חי, אבל בסדר. הייתי מאבטח.
1: השגרה של לוחם... היא שאין שגרה, אז אתה יודע את זה. אין לו יום ולילה. יש סיורים, הקפצות, מסדרים, מערבים, בלטמים, הכל הכל. בחור צעיר, שפעם ראשונה נפגש עם המוות, אני נפגשתי עם המוות פעם ראשונה, במלחמת שלום הגליל. גם של חברים שלנו, 9 חבר'ה, זה גם מתקשר למה הוספתי בוזג, לא דרך אגב. כי אף פעם לא בדקתי אם הם אשכנזים, ספרדים, ימנים, שמאלנים, דתיים. הם היו לוחמים בפלוגה. הוא מגיע לזירה, רואה את החבר הכי טוב שלו שותה דם. הוא מפנה אותו, הוא חובש בין השאר. אלאור היה גם חובש בען. הוא מפנה אותו, תוך כדי עין, הוא רואה את המחבלים שרועים על הקרקע, והוא שומע את הסמך מפה, הכל בעדות, אני אשלח אחרי זה, הוא אומר, אם הוא זז, שימו בו כדור. הוא בא, עכשיו, מה המיתוס ניסו, הנדסת התודעה שעשו לך? שזה היה מחבל חסר אונים. אתה יודע מה השופטת אמרה?
0: זה מה שאמרו.
1: אתה יודע מה השופטת אמרה? אמרה, אלוהו פגע בקדושת החיים ופגע ובחסר ישע. עכשיו, כולם אומרים, נכון, אלוהו הוא היה כבר מת, 11 דקות, נכון, ירה בו. אז במקום עכשיו דבר
0: שמונה, משפטית, הוא היה חסר
1: ישע. אני אראה לך סרטון, ואתה אחרי זה תודה שמה שנעשה לאלוהו זה לא עוול, זה פשע. תסתכל טוב. אתם יכולים לראות את זה ברשתות החברתיות שלי. לא נורא, לא נורא. המחבל שרוע על הקרקע. אוקיי, תכף תראה אותו. עכשיו תסתכל עליו טוב טוב. ותראה איך הוא מזיז את הרגליים שלו. אופ, ראית? אני כן, במשקפה, נכון. אני מקווה שראית.
0: כן, ראית? ראיתי.
1: נראה עוד פעם אחת. אופ, הזיז את הרגל.
0: נכון,
1: הזיז
0: נכון.
1: את הרגל? כלומר, הוא היה בחיים. אם הוא מזיז את הרגל, הוא מסוגל להפעיל לחסן של חגורת נפץ או של, או של מטען של הגוף שלו, רק תענה לי כן או לא. הזיז את הרגל ככה. אני אעלה לכם את זה אחרי זה, תראו בדפים שלי. כלומר, הוא עדיין היווה סכנה. עכשיו, בתקופה הזאת זה היה. יום חם, אתה רואה שכל המתיישבים שם אין מתנחלים. אתה זוכר, מתנחלים עם חולצות קצרות, ורק החיילים עם המדים. הוא היה עם מעיל עווה, שאי אפשר לשלול, למה הוא הולך עם מעיל עווה ביום קיצי, שרברי?
0: זה היה בקיץ. היה okay.
1: כן, כן. כלומר, היו את כל הסיבות לחשוב, עכשיו אני אספר לך עוד משהו. אתה יודע שהמחבל לא נסרק בזירה. הביאו אותו למכון הפתולוגי באבו קביר, סרבו לקבל אותו, כי הוא היה עם הבגדים, עם המעיל, פחדו שיש לו מטען. רק אז הביאו חבלנים וסוגות. עכשיו, ניקח אותך לסיטואציה אחרת. יש מטען, אלור מונע פיגוע רב נפגעים. אלור מדליק משואה. האם הוא היה חסר ישע, המחבל הזה, כמו שהרגילו אותך להגיד, שהוא היה מסכן, גמור, לא מעבר.
0: מסכן במרכאות, כמובן.
1: עכשיו, זה... אין דבר כזה מחבל מנוטרל, אין דבר כזה מחבל מחוסל. יש מחבל מחוסל, ואני פונה עכשיו ללוחמים, ואני אומר להם כל הזמן, אסור שמחבל יצא בחיים מזירת הפיגוע. האפקט של המחדל של הפקרת אלור היה הרסני, כי אחרי זה היו כמה מקרים שקצינים גם חששו לחתור למגע הפיגוע בירושלים, כי הם ידעו, הורים אמרו, אל תהיה גיבור, שלא תמצא לך
0: לעשות. זה תלוי באופן שבו אתה
1: עושה את זה. מה שעשו אייזנקוט ויעלון, היה פשע. למה? כי הם גרמו ללוחמים לאבד אמון במפקדים שלהם, כי הם ידעו שיפקירו אותם, והמפקדים למדו שאפשר לחמוק מאחריות. אם אלור היה חייל שלי, בפלוגה שלי, הייתי אומר, תשפטו אותו. אתה יודע, היה לי חייל, היינו בלבנון, שהזמין אותו לחרקת מצח, לא משנה מה הוא עושה. אתה יודע, לפני חודש הייתי באיזה כנס, דיברתי בכנס של מני אסייג, אז בא לשם בחור ירושלמי, שהיה חייל שלי. בתקופה הזאת של ההתקוממות, אין אינתיפאדה, זוכר, אנחנו משנים מושגים, גלי טרור. אומר לי, רן, אתה יודע מה המזל שלנו? המזל שלנו, שלא היה לנו טלפונים, כי אחרת גם אני וגם אתה היינו עכשיו בבית סוהר על מה שעשינו.
0: מבחינת זה שזה היה מתועד.
1: עכשיו, תשמע, מי שלא מבין צבא זה ארגון אלים. מי שלא מבין את זה שלא ידבר, שישב בצד. לוקחים בחור צעיר, חייל שלי, שלא היה מגיב באש, היה חוטף את הקט שלי בכסדה. אתה לוקח כלב פיטבול, אומר לו, תקוף, והוא תוקף, והוא לא תוקף, אתה מרביץ לו. אז חייל מאומן להגיב, מיד, מיד על פי... את יודע, למשל...
0: איך להגיב?
1: לא משנה.
0: לבדה שצריך להגיב.
1: לא, להגיב מיד זה לראות. אתה רואה סכנה תירה. אם חייל שלי לא עושה את זה, אני זורק אותו מהפלוגה. ואתה בא אליו בטענות אחרי זה. למה התנהלת על פי מה שלימדו אותך? ומי שופט אותו? שופטים שלא יודע איפה הם שרתו, גדלו באולמות ממוזגים או זה, הם לא מבינים סיטואציה של קרב. הייתי תופס את כל השופטים האלה, אפוד נשק גזדה, לוקח אותם בפתיחת ציר, שם בחברון.
0: גם בחברון היה פתיחת ציר? חשבתי שבלבנון זה היה בעיקר פתיחות ציר.
1: בחברון, למה? פתיחת ציר יש בכל מקום. עכשיו, אני רוצה לסכם את הנושא הזה. לפני שאתם מצטקנים ושופטים את הסיטואציה של אלאור עזריה, אתם חייבים להבין, הגנרל פון קלאוזוויץ, גנרל פרוסי שנחשב לאבי תורת הלחימה, אמר ששדה הקרב הוא ממלכת אי הוודאות. אני הייתי בכמה סיטואציות, בין השאר גם קיבלתי איתור על זה שהתרסקתי עם הסוק וצי... ההתרסקות שאני חושב על זה הייתה 10 שניות. ב10 שניות האלה עשיתי חשבון נפש של שעה וחצי. כלומר, גם המושגים משתנים בשדה הקרב, המרחקים, זה. ואתה יודע שאלאור, אחרי המקרה הזה, אף אחד לא התרגש. יש שם, אתה רואה, אתה מכיר את הסרטון של בצלם שהוא ערוך דרך אגב, והוכחתי. אז רואים שם המפקדים בקשר, היו שם תתי אלופים, אף אחד לא התרגש מהירי הזה. אתה יודע שאלאור, אחרי זה, המשיך עוד 4 שעות, להבטח תהלוכה של פורים, זה היה בערב פורים, והייתה שם תהלוכה של ידי קריית ארבע וחברון. המחבלים באו לרצוח ילדים, את זה לא כולם יודעים. המטרה שלהם הייתה לרצוח ילדים רכים. אלאור המשיך להבטח אותם עד שעה 12. מה קרה ב-12? ב-12 עלה הסרטון של בצלם. ואז יעלון נכנס לתבלה. אני תמיד אומר שהבת שלו, שמאלנית קיצונית, קשרה, אמרה לו, אבוש, מה זה צריך להיות? ואז הביאו את אלאור, ומכאן התחיל מחול
0: שלו. ואז כל
1: הם חרצו את דינו, בטרם אפילו היה תחקיר מבצעי. כלומר, הם סימנו, התירו את הדם שלו. הוא שרח, זה לא ערכי צהל, יאללה. אתה יודע שהפצר, שרון אפק, זה שעכשיו תפצו אותו, נפגש עם הפצרת ששרחה, שום דבר. הוא רצה לשפוט את אלאור על רצח. רצח! בעקבות המאבק שאני, יש לי באמת גאווה גדולה, שאני הייתי חלק מהמובילים שלו. אלאור ישב 9 חודשים, ניקו לו את הזמן שהוא היה במעצר. הוא ישב, אז היה בצריפין, כלא 4 שם, וכל יום ארגנו לו משלוחים של וולט, והוא יצא משם גיבור, היום ברוך השם, הוא עם משפחה, עצמאי, בעל עסק.
0: הוא כבר הקים עסק ו...
1: אז מי שמדבר על אלאור, אני אומר לכם, זאת חוצפה בכלל לדבר על אלאור. תכנסו לנעליים שלו, תבינו את הסיטואציה. הקעה שלי זה על המפקדים שלו. אם אני מפקד... סיפרתי לך, היינו בלבנון, וקראו לחייל שלי לחקירת מצח.
0: לבנון הראשונה, אתה מתכוון?
1: לא, היינו בקו בלבנון, לא. היינו בקו בלבנון.
0: אחר כך, ברצועת הביטחון.
1: בקיצור, כן. בקיצור, הוא לא הגיע. אמרתי לו, אתה לא הולך. ואז יצאנו הביתה פעם בחודשיים, אני החלטתי שאני הולך, קראו לו לקריה. נכנסתי לשם, אמרתי, שלום, אני באתי, אז אומר לי שם איזה קצין, אבל אנחנו לא זימנו אותך, זימנו את החייל. אמרתי לו, אני אחראי על החייל הזה. יש לכם טענות? אני פה. אני, כל מה שהוא עשה, גם אם הוא שגע, גם אם חמתו בערה בו להשחית, אני אחראי עליו. תשפטו אותי, סגרו את התיק באותו רגע. דרך אגב, אתה זוכר, דיברנו על גלעד שליט, זה לא אותו דבר, כן? גלעד שליט, היו כאלה שאמרו, מה? הוא נרדם בשמירה, נתן שיחטפו אותו. אמרתי, מה זה משנה? אז מה, אתם מענישים אותו שיחטף? תנו גיבוי לחייל. כל חייל, אני הפגנתי, הסתכלת על גלעד שליט. למרות שההשקפות של האבא שלו הרחו, למה? כי כל חייל ששלחנו לקרב צריך להחזיר אותו ואימא. עכשיו, אפשר להעניש אותו. אתה תעניש אותו. כמו למשל, שאם הילדים שלי עשו משהו לא כהלכה, והם צריכים לחטוף, הם יחטפו, אבל אף אחד לא ייגע בהם. אף אחד לא ייגע בילדים שלי, ואף שוטר מצח או פרקליטות או זה לא ייגע בחיילים שלי. אני כועס על המפקדים שלנו. אם היה קם אדם בעל שיעור קומה, אומר להם, חבר'ה, תרגיעו. והיו מקרים כאלה. היה מקרה בגולני עכשיו, לא מזמן, לפני 2 שנים, שחייל שם בלם את המנובל הזה, את טיבי, בחברון. והוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני גולני ואתה לא תעבור. והוא התכונן נגדו וזה, ונתנו לו גיבוי מלא.
0: הוא לא זיהה את אחמד טיבי? שהוא זיהה ולא נתן בכוונה.
1: לא, הוא זיהה, הם רצו לעבור, שטח צבאי סגור, הוא אומר לו, אני חבר כזה, אומר לו, אתה לא עובר, אומר לו, מי אתה? לחייל, אומר לו, אני גולני ואתה לא תעבור, ונתנו לו גיבוי, ככה צריך, תן גיבוי לחייל שלך. אחרי זה אתה רוצה, תעניש אותו, יש לך 1,000 דרכים, תן לו שעות שמירה, תרתק אותו, לא יודע מה, אפילו תשפוט אותו לכלא, אבל אתה שוקח ילד בן 18, קופט אותו, אז זה אדם שנותן את החיים שלו עבור המדינה, ואלאור היה חייל מצטיין, שתבין. אלאור, למרות העוול הגדול שנעשה לו, קרא לאנשים להתגייס, אין דברים כאלה.
0: אז בעצם מה שאתה טוען, מה שבעצם הפריע לך, כמו שאמרת קודם, יצא קצפך מכך
1: שהיעדר גיבוי.
0: שהוציאו את הכביסה המלוכלכת החוצה, ולא שפטו אותו בתוך היחידה. כי יש לי מה לומר על העניין של גיבוי.
1: זה לא עניין של קביצה... כביסה מלוכלכת, זה לא קשור לכביסה עכשיו, גולני לא...
0: אתה בעצם טוען שהיו צריכים לשפוט אותו בתוך היחידה, ולא...
1: עם קצין אחר, מי לא מתרחץ יותר זמן.
0: כן, לא, זה כמובן ביטוי.
1: אני ניצחתי, יודע למה ניצחתי? יצאתי חולה בידה, ירדי לו שאני מותם תחתונים.
0: כן, יש בדיחה כזאת.
1: מה שחרף, יש בדיחה לגולני שהמפה עולה, יש לי 2 הודעות. אחת, היום אתם מחליפים תחתונים, 2 עם הפלוגה השנייה. עכשיו, תשמע, מה שחרפן אותי, זה ש... אני הייתי שם בתל רומד, צומת ג'ילבר, זה נקרא, היום קוראים לצומת אלאור, המתיישבים, דרך אגב, המתיישבים מספרים שמאז המקרה של אלאור לא היו פיגועים בחברון.
0: מאז לא היה.
1: זה מקום שכל מקום יש שם גל הנצחה לתלמיד ישיבה שנרצח, ציר המתפללים, אם אתה מכיר את הסיפור, וכל האלה. אני הייתי שם, בזמן המשפט, עכשיו העליתי סרטון גם אצלי, ממש היום, תראה אותו אחרי זה, על 10 שנים לפרשה, על כל הפעילות שלנו. וציירתי דמות כמו של ברצח, דמות כאילו שנרצח, ואמרתי, מי שכאן בדמות הזאת, זה לא אותו מחבל זה לאור ששפכו את דמו. מה ששהוא לאור, זה דבר הרבה יותר חמור מנבזי, כי אני קודם מדבר לך על מקצועיות. הקריבו מיתוס, מיתוס של ערבות הדדית, של אנשים שנשכבו על רימונים, כדי להציל את החברים שלהם, שבנאדם שנשכב על גדר בגבעת התחמושת, של אנשים שקירובו את החיים שלהם כדי להציל את החברים שלהם, הפקירו כאן את אלאור. ואתה יודע מה? אין שום דמיון בין אלאור לבין גלעד שליט. אתה יודע למה? כי גלעד שליט היה פסיבי. חטפו אותו, לא מאשים אותו, אי אפשר לשפוט אותו. שוב, המפקדים אשמים, לא, הוא לא אשם בזה. המפקדים אשמים שנתנו לפועלים ערביים, דרך אגב זה אבסורד, לעבוד בבסיסים של צה"ל, גם עכשיו, דרך אגב, בשבעה באוקטובר, איך החמאס ידיע, הנוכבות ידעו להגיע לכל מקום בבסיס? כי מי שעבד שם זה ערבים, זה מטורף. מי שעבד שם ערבים שסיפקו להם תוכניות, הם ידעו איפה יש פרצות. ועכשיו, לא רוצה להגיד, אבל הייתי בבסיס מסווג, אני רואה שם ערבים פונים, בונים אגף.
0: מי שהשם זה מי
1: שאיפשר? השם רק בדבר אחד. השם בזה שהיו לו מפקדים פחי זבל, עלובי נפש. בושה. בושה. וכל השרשרת הזאת שהפקירה את אולר עזריה, מתחיל מיילון דרך אייזנקוט, שעכשיו הוא פתאום הכוכב העולה של השמאל, כי התייאשו מבנט, הבינו שבנט לא הביא את הסחורה. הפצר, כל הפרקליטות, השופטים, כל אלה צריכים לעמוד לדין, כי הם תמנו בהתנהלות המופקרת שלהם, בהתחסדות, בהיכנות לגורמי שמאל קיצוניים, הם תמנו את זרעי השיבה באוקטובר. החמאס הבין שיש לנו בעיה תיאוריית קורי הקווי של נסראללה, וניצל את זה תנופה לתקיפה. היום לא, ברוך אני... השם, המצב קצת השתפר.
0: לא, אני מבין טוב מה אתה אומר, אבל שוב, מה שרציתי לומר, לקחנו את מקרה אלאור עזריה כדוגמה, אבל הכוונה שלי הייתה לומר, שוב, אתה יכול אולי לקרוא לי צדקן, אבל, או אפילו טהרן, נגיד, אבל הכוונה היא תראה, אין ספק שחיילי צהל הם גיבורים גדולים, ראינו רק במלחמה האחרונה בעזה, וגם בלבנון, נפצעים, נהרגים, מחרפים את נפשם, שופכים את הדם שלהם נשפח בשביל להגן על המולדת, על הדברים האלה, והם גיבורים גדולים, אין לי על זה טיפה אחת של ויכוח איתך. אבל אני לא מאלה שחושבים שצריך לתת להם גיבוי אוטומטי, אלא לתת להם גיבוי רק שהם נוהגים כפי שהם אמורים לנהוג.
1: לא נכון. גיבוי אוטומטי.
0: או אני קצת חלוק איתך.
1: אני אומר, גיבוי אוטומטי.
0: מי שמתנהג בצורה צליחה בינית,
1: צריך לערב.
0: זה בעיה.
1: צריך לערב את הרשות השופטת המקבילה, שזה בית הדין הצבאי על הגרועות שלהם, פרקליטות ומצ"ח, רק בשני מקרים. עבירות רכוש, שזה ביזה דברים כאלה, ועבירות מין, שזה אונס, מפקד שמצלם את החיילות במקלח הזה. כל הנושא המבצעי חייב להישאר במזכרת היחידה. למפקד יש סמכות לשפוט. כל קצין מבחינת מפי...
0: זה לא סותר את מה שאמרתי.
1: עובר קורס שיפוט. הוא יכול לשפוט אותו. עכשיו, אני אגלה לך עוד משהו שאתה לא יודע. שהחלה התבלה בשעה 12, שהתפרסם הסרטון הארוך, והוכחתי שהוא ארוך, והמגמתי של בצלם, שלדעתי הכינו מערב לאלאור, גם את זה הוכחתי, הוכחתי שהוא צולם מכמה זוויות, לא רק אבו שמסי הזה, שביקרתי אותו דרך אגב, הייתי אתלו בבית. שהתחילה התבלה, אלאור, הוא עלה על טנדר, והובה למחת חברון, לא מחת כפיר, מחת חברון. מחת חברון, הכניסו אותו, הוא רצה לשפוט את אלאור, הוא היה סוגר את זה בריתוק או משהו כזה. אלאור כבר התייצב, הצדיע לפניו, ואז הוא קיבל טלפון. אני יודע מי הטלפון. בטלפון אמרו לו, תקשיב, אין לך סמכות לשפוט אותו, אני שולח מצח, הם יקחו אותו. ואז התחילה תבלה. אם אני הייתי אותו מחת, הייתי שופט את אלאור באותו רגע וסוגר את העניין. כי אם הייתי שופט אותו, אי אפשר אחרי זה לשפוט אותו עוד פעם, בבית דין צבאי.
0: אז כאילו מבטל את זה.
1: בטח, אתה לא יכול לשפוט בן אדם פעם. הוא השתפן כאן. נומה נדמה לי זה היה, אם אני לא טועה. עכשיו, מה אני רוצה לגיד?
0: רוני נומה, אוקיי.
1: נכון, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר דבר כזה. עכשיו יש מונדיאל. תאר לך שמישהו יעשה שם עבירה, הכי אכזרית שיש, כן? יקחו אותו, אזיקים וישפטו אותו בבית סוהר. לא הגיוני, נכון? יש שופט, יש תפקיד, כרטיס אדום, כזה, אפשר גם אחרי זה בדין, יש, נכון?
0: זה תלוי איזה סוג עבירה, אם אתה עושה פאול מאוד מאוד חמור על מישהו.
1: עזוב פאול, עזוב פאול, מה פאול?
0: זה יכול להיות תקיפה, אתה מבין? אני בכוונה מגזים.
1: לא, אתה מגזים, בטח. מרחיקים אותו או משהו כזה, שטויות. אחרי זה גם אפשר להרחיק אותו משלושה משחקים, לא משנה מה. עכשיו, אני אומר ככה, אתה לוקח לוחם מהסביבה הטבעית שלו, שהזכרתי אותה מקודם, שאין לה שגרת יום, מפקיע אותו ופתאום שם אותו בבית דין. עצם הדבר הזה הוא אבסורד. אני רוצה להזכיר לכם את מורי ורבי בתחום המנהיגות, זה כמובן רפול, רפאל איתן, הרמטכ"ל. אני זכיתי להיות בצבא שהוא היה רמטכ"ל, ואחרי זה עבדתי לצדו בצומת. כן,
0: אני זוכר אותו טוב, אבל כפוליטיקאי.
1: פוליטיקאי הוא לא היה.
0: הרמטכ"ל אני עוד לא נולדתי.
1: הוא לא היה פוליטיקאי טוב. אבל מבחינת דוגמה, המנהיגות הכל. אז היה במבצע ליטני, היה מבצע, היה סיפור של סגם בצנחנים, שתכף אני זוכר בשם שלו, פינטו. חילץ מידע ממחבלים בצורה קצת, בוא נגיד, הוא קצת הגזים, ואני לא יודע אם הוא חילץ את המידע, אבל הם לא יצאו בחיים מהסיפור הזה. רפול נתן לו חנינה לפני שהמשפט התחיל. הוא אמר ככה, את המשפט
0: האלותי.
1: כן, כן. הוא אמר ככה, אני שלחתי אותך למבצע, אתה רמטכ"ל ואני חותם לך בלנקו. בלנקו, הוא אמר. חותם לך בלנקו על כל מה שאתה עושה. ואני חוזר ואמרתי, מי שנמצא בשדה הקרב, אנחנו רק צריכים להוקיר לו תודה, להודות לו שהוא מסכן את חייו. אם אלור חלילה היה יורה במחבל והיה, ונגיד היה מתפוצץ מטען נפט, אז עכשיו היו מראיינים את המורה שלו מכיתה ד' והיו מדליקים נרות. אנחנו טובים בלשחרר בלונים ולהדליק נרות בחיכר מלכי ישראל ובכיכר רבין. אנחנו אוהבים, אנחנו מקדשים את המוות בקטע הזה. אפרופו, קודם דיברת על ההבדל בינינו. אנחנו אוהבים לספר כמה הוא היה טוב, ומראים אותו עם הגיטרה, ופה בטיול שנתי והכל. אלור פעל נכון, אני נותן לו לפוך. עם השנים, 10 שנים, אני עוד יותר בטוח במה שאני אומר, לאור ההתרחשויות, לאור מה שעבר עלינו. אלור היה זכאי להוקרה על החתירה למגע וההתנהלות הנכונה שלו, ותחת זה ריסקו אותו. הדוד שלו, ויקטור, אדם יקר, שלקח אישית ללב שלו את מה שעשו, נפטר משברון לב. אבא של אלור, קצין במשטרה שהג'ואריצ'ים ברמלה היו מכבדים אותו. הוא היה אהוד כל כך על הגרושים.
0: זה לא ידעתי.
1: הגרושים. עבר אירוע מוחי, היום הוא שבר כלי. הוא בגיל שלי פחות או יותר. שבר כלי, הוא מתנהל.
0: אבא של אלור עזריה?
1: כן. הם הרסו את המשפחה הזאת. הם השחירו אותם. ושוב אני אומר, חטאו הגדול של אלור עזריה, וזה מחזיר אותי לנושא שהתכנסנו, שלא דיברנו עליו, שהוא נקרא עזריה והוא מרמלה. כי גלעד שליט ממצפה אילה, כן היה הילד של כולנו.
0: אני אפילו לא יודע אם גלעד שליט היה אשכנזי או רק בהיר.
1: אל תדאג, הוא היה בהיר ואשכנזי. וזה החטא הגדול של אלור עזריה. הוא לא השתייך לשבט הנכון. הוא השתייך לשבט שמותר להפקיר אותם.
0: זאת אומרת, אתה חושב שאם חייל ממוצא אשכנזי היה עושה, מבצע את אותה עבירה לכאורה, אתה חושב שלא היו...
1: בוא, אתה רוצה שנפתח את זה?
0: היינו הגים בו אחרת?
1: השם חמי פרס מוכר לך?
0: כן, ודאי, הבן של שמעון פרס.
1: כן, אתה מכיר את הסיפור שלו בצבא? מה אתה מכיר?
0: האמת היא, אני לא רוצה לדבר שטויות, כי אני לא בקיא מספיק, אבל אני יודע שיש איזה עניין.
1: תבדקו מה עשה חמי פרס בצבא, בסדר? ואיך הגיע לשם אבא שלו וסגר עניין, ומעולם הוא לא נשפט. עכשיו, בוא נראה עוד סיפור. הבן של היועמ"שית...
0: כן, תיארתי לעצמי שתזכיר
1: את זה. הבן של היועמ"שית, תקשיב. הבן של היועמ"שית, דיברנו על מנהיגות, הוא פגע בערך הערכים. קצין גונב מפקוד שלו, וגם מסכן אותו. כי מה הוא גנב לו? הוא לא גנב לו ממאה.
0: אפוד
1: קרמי מציל חיים שהוא קנה במעל 6,000 שקלים. אני דיברתי עם החייל הזה.
0: דיברת איתו? יפה, לא ידעתי.
1: ניסינו לשכנע אותו להגיש זה, הוא לא הסכים. הבחור עלה מחול, הוא לא רוצה לשמוע על המדינה הציוני. לא רוצה לשמוע על הצבא. הוא שבור נפשית, הוא לא רוצה שום קשר למדינת ישראל בעקבות האירוע הזה. למה הוא לא עמד לדין? אתה יודע, אנחנו הגשנו הרי זה, עתירה לבגץ. למה לא העמידו אותו לדין?
0: אני חייב להודות שאני עד היום לא הבנתי מה היו השיקולים שבגללם בעצם לא העמידו.
1: שיקולים בגוף הסיפור. הבן שלו היה משהו. יש כאן גזע שלא נוגעים בו. אתה קראת את ה... החטא ועונשו של דוסטויבסקי?
0: לא קראתי, אבל שמעתי על הספר.
1: מה הייתה התזה של הגיבור שם? רסקולניקוב נדמה לי. הטבע שלו הייתה שיש אנשים שהם נפוליאונים, ומותר להם הכל, גם לרצוח, הוא רצח איזה לוויה בריבית שם, מלווה בריבית. אותו דבר, יש כאן אנשים, בואנה, אתה רואה פרקליטה בחירה דורסת ומפקירה ילד, אתה זוכר, הילד מהעדה האתיופית, אני פשוט מרום, ומחליקים לה אותה.
0: לא זכרתי מי הייתה פרקליטה בחירה, כי היו כמה מקרים דומים.
1: פרקליטה בחירה, והיא גם שקרה שאימא של הנהגה, לא עבדו, הכל ידוע.
0: אני חשבתי שהיא הייתה רופאה. אני זוכר רופאה בחירה שאימא שלה...
1: רופאה בחירה שאימא שלה, אולי רופאה דרסה. תכף אני זוכר בשם הזה.
0: אני זוכר מקרה כזה עם רופאה, אולי אני...
1: אני רואה את העיניים של הילד הזה. יש אנשים שמתקיימים בינינו, שהדין שנעשה איתם הוא לא אותו דין. בן אדם, נדמה לי שהוא... עכשיו נפטרה עדנה ארבל, עליה זרקו תנעל, נדמה לי עליה זרקו נעל.
0: לא, זרקו על דורית בייניש.
1: לא משנה, אותו דבר.
0: ועדנה ארבל הייתה איתה באותו...
1: כן, כן. אז הכניסו אותו לשלוש שנים לכלא. זרק עליה נעל, אפשר לחשוב, זרק נעל, אפילו לא פגע באומה, גם אלה היה פוגע במילא. אבל אנשים שעשו כאן דברים, תסתכל על הבחור הזה שאגב על השוטרת, הגיבור של הקפלניסטים, שמצאו סליק בבית שלו, תכף אני גם מזכר בזה, הוא ממשיך ללכת להתפרעויות בקפלן. איך הקצה, הקטה, אלה ששיגרו פצצות תאורה על מעון ראש הממשלה, לא שמעתי שהם הועמדו לדין. זה ששרף שוטר, שרף שוטר, זרק עליו לפיד.
0: שרף?
1: שרף שוטר, תכף אני אתן לך את השם, כי אני לא... מאחים לנשק. שום דבר. איך אתה מסביר את זה?
0: האמת היא ש... תראה...
1: יש כאן אכיפה ברירנית.
0: אני מודה שאני לא יודע מה היו ההבדלים בנסיבות בין כל מקרה למקרה.
1: למה?
0: אבל אני יודע שאומרים שפה זה היה בנסיבות מסוימות, שם היה בנסיבות אחרות.
1: כן, הנסיבות...
0: אני לא בקיא בזה, אני לא רוצה לדבר שטויות.
1: שם שייכים... למחנה, הנכון. איך הפצרית שהודתה שהדליפה את הסרטון, תקשיב, הסרטון המפוברק הזה, עליל אדם, פגע אנושות לא רק בלוחמים הנהדרים, חלקם צופים בנו דרך עכשיו, ביקשתי שתסתכלו, לא רק בלוחמים הנהדרים מכוח 100 במשפחות, משפחות התרסקו, שתי משפחות שם התגרשו שם, הבעל והאישה, אנשים איבדו את פרנסתם. אתה יודע איזה נזק נגרם למדינת ישראל? הרי כל הקטע הזה שהחיילים והכלבים אונסים מחבלים, הרי זה הופיע, הסרטון הזה הופיע באום, והוא מוצג בבית הדין בהאג. נגד ישראל שביצע פשעי אנושות. עכשיו אחד אמר לי, הוא היה באיזה פסטיבל בהולנד, אמרו לו, אתם, שמעתי שאתם מונצים פלסטינים מחבלים. למה היא בבית? למה היא בבית הפצרית? למה לא לקחו את הטלפון של היועמ"שית, שברור שהיא בקשר עם הפצרית, וברור שהיא ידעה על הדלפת הסרטון? יש כאן אנשים שהם מאותרגים, ואנשים האלה לא יעמדו למשפט, וימשיכו להטיל את מימיהם מרוב מורמי המקצבה, הזה, מורמי המקפצה. ויש אנשים שדמה מותר. אני חוזר ללאור הזריה. בוודאי שזה בגלל הטיוק שלו, המוצא שלו, בוודאי, בוודאי.
0: טוב, אז, כי אני באמת לא תיארתי לעצמי שזה ככה, אני רק יכול לומר...
1: אני יכול להוכיח שזה ככה, כי אני לוקח מקרים מקבילים, כן? של אנשים שעשו דברים נוראים.
0: אני רק יכול לומר דבר אחד, אולי נספיק גם להגיע למערכת המשפט.
1: לא, אנחנו צריכים לסיים כי אני חייב לעוף.
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו נבוא עוד פעם כי אתה...
0: כן, אני שמח שאתה רוצה. אז אם אתה צריך עוד מעט ללכת, אם יש לך זמן לעוד נקודה אחת, אתה יודע, אגב, אני באמת אשמח לראות אותך פה שוב.
1: בכיף.
0: אתה יודע, דיברנו גם על גולדה, אבל גם על הנושא של... הבחירות המאוד מפורסמות של 81. אני אז לא נולדתי, אבל ראיתי, אני אוהב היסטוריה, אז אני ראיתי הרבה קטעי ארכיון. תראה, ההתבטאות המפורסמת של דודו טופז, ומה שבגין אמר עליה, הרי בגין טען באופן בפירוש, באופן מפורש, שדודו טופז התכוון לבני עדות המזרח, שהוא אמר צ'חצ'חים. עכשיו, דודו טופז התראיין אחר כך, והוא טען בפירוש, הוא אמר, בחיי שלא התכוונתי למזרחים. זאת אומרת, המונח צ'חצ'חים, בעיניי, או ארסים של היום, רגע, שנייה, אני לא חושב שצריך לשייך אותו בהכרח למזרחים, אלא לאנשים שפשוט מתנהגים בצורה בהמית. זה לא משנה אם הם הגיעו מפולין או ממרוקו. זאת אומרת, זה לא בהכרח מזרחים, אתה מבין?
1: יהיה דבר אחד שעלוב יותר מ...
0: בעיניי, לפחות.
1: מה שאמרת, זה להגיד דברי הוצאו מקשרם, הוא לא התכוון, זה תהיה גבר.
0: אמר את זה בפירוש.
1: עכשיו, אני אשאל אותך, אז אני אתגר אותך. איך נראה צ'חצ'ח חזותית? צבע האור שלו?
0: אתה רוצה אולי לגרום לי להגיד כהה, אבל לא בהכרח.
1: לא, בוא נגיד ככה, נילסן הולגרסון, זה שרץ עם האווזים הבלוגים.
0: נילס, כן.
1: הוא יכול להיות צ'חצ'ח?
0: לא לפי הסטריאוטיפ.
1: בוא תראה. כשהייתי ילד, אז היה לי מורה לתנך, עכשיו אם יש מישהו מהמחזור אותי צוחק, ניסו קראו לו, ואז הוא אומר לי, קרמי, היינו חבורה של פסיכים כאלה, היו תמיד זורים. לאתה, מקסימום תהיה בקומנדו ארמון. עכשיו, מה זה היה קומנדו ארמון? בחולון היה קולנוע ארמון. הייתה חול וחול.
0: קולנוע איזה, סליחה?
1: קולנוע ארמון, בחולון.
0: ארמון, אוקיי.
1: והיו שם ברזלים, והצ'וחים היו יושבים על הברזלים, ומציקים לבחורות שעוברות שם. אוקיי? עכשיו, אני מנסה להסתכל על הצ'וחים האלה, הצ'חצ'חים, כן? הארסים, הארסוואטים האלה, שווים על הגדרות. לא חושב שהיה שם מישהו בלונדיני, ולא חושב שהיה שם מישהו שסבתא שלו דיברה ביידיש. לא חושב שהיה שם מישהו שאכל גפילטה פיש, אתה מכיר את הסרט קסבלן, שיותן לו גפילטה פיש, שיבואת לו זה חריף מדי, והוא נותן את זה לחתול למטה. לא חושב שהיה שם מישהו שאכל זחוק, ולא חושב שם מישהו שהיה קונה קלטות של זוהר גוב בתחנה המרכזית, כי אז לא ישמיעו אותם בגלת ובכל הבלגן הזה. עכשיו, בוא נהיה הוגנים איתנו. אתה מכיר את המשחק הזה של אסוציאציות? כן, אני אומר לך, כן, מה אתה אומר? לא.
0: רגע. לא, אני, פה תפסת אותי קצת לא מוכן. אני...
1: משחק של אסוציאציות.
0: מה מזכיר לי מה?
1: כן, הבנתי, כן. שמש.
0: ירח.
1: ים.
0: יבשה.
1: צ'חצ'ח.
0: מה, כאילו מזרחי יענו?
1: הנה אמרת, אז מה קורה?
0: הבנתי אותך, אוקיי.
1: מה קורה כאן? דיברתי לך אתמול על משהו מעניין, שהתיוג של מזרח ומערב ממזמן חצה את המוצא האתני, ואני אגיד לך גם למה. הילדים שלי, אני אשכנזי, אשתי חצי סורית, חצי יווניה, אני תמיד אומר שהיוונים לא שוכחים והסורים נוקמים, אז אני נפלתי עם שני הדברים. מחר אנחנו עושים חוגגים 40 שנה של נישואין.
0: יפה, מזל טוב. 40 שנה היום זה ממש לא מובן מאליו.
1: נכון, ולא ניקו לי שליש אפילו. ואם אתם תשימו לב, תבדקו את עצמכם, תראו שהדור הזה הוא כבר לא אשכנזי וספרדי, הוא מעורבב. חוץ מעדות שמקפידות על נישואין במשפחה, כן? כן, לא במשפחה, במגזר, אז אין דבר כזה. היום תבדקו את העצי שורשים האלה שמכינים עבודת שורשים, יש מכל כל. זה הישראלי בעצם. גם דרך אגב, המוזיקה הישראלית היום היא לא מוזיקה מזרחית. בדיוק ישי לוי נפטר, היה לו גם הרבה R&B. הרבה R&B, היה שם הרבה גם בלוז. אז היום המוזיקה הישראלית, כמו האוכל הישראלי, כמו הבנות הישראליות, כמו כל דבר אחר, הוא ייחודי ישראלי. היום המוזיקה הישראלית היא תמהיל. אתה מוצא, כן, בטח, עידן רייכל למשל, אתה יכול להגדיר אותו בתור מוזיקה מערבית או מזרחית?
0: קשה להגדיר, אבל...
1: יפה, אז עכשיו, גם הנושא של ימין ושמאל, הוא כבר לא מוצא, אלא מיתוג. שהיום מתכוונים לצ'חצ'חים, ולזה הוא התכוון, וזה לא יעזור לך, הוא התכוון לימין. כלומר, זה לא משנה אם בימין הזה היה רן קרמי או רן קרמי בוזגלו. אני, השין גימל, רן קרמי בוזגלו, ששרת בגולני, נפצע אנושות, כבר הזדקו על הציוד שלו.
0: כל הכבוד, לא ידעתי שנפצעת.
1: הזדקו על הציוד שלו, אני נשרפוי, אני בלי עורק ברגל ימין. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. חזרתי לצבא, שרתתי גם בסדיר, גם בקבע וגם במילואים, וכמו שאמרתי, אשר חקוק בדברי ימי ישראל, אז אני צ'חצ'ח. לא כי אני אשכנזי או ספרדי, כי אני ביביסט לצורך העניין.
0: צ'חצ'ח זו התנהגות.
1: לא.
0: זה בהמיות לדעתי.
1: לא נכון.
0: ככה אני כאילו.
1: הילדים שרצחו את נהג המונית דרך רוט,
0: היו אשכנזים. 94 נדמה לי, נכון?
1: היו אשכנזים. אפילו היה שם שורשים נדמה לי לשולמית. היה עכשיו, בדיוק העליתי, אתה זוכר את הרצח של אסף שטיירמן, שסתם רצחו אותו כי הוא לא בראי חורב. אז עכשיו העליתי שסיגלית חיימוביץ' חזרה לארץ, היה גלוזמן שינתה את השם שלה, והיא הולכת לעבוד בתור פסיכיאטרית. אני עצרתי את זה. דאגתי שהיא לא תקבל רישיון בארץ.
0: כן, אוי ואבוי, אחת כזאת יכולה ל...
1: הם היו בני טובים. רגע. שנייה, מה אמרו על אלה שרצחו את נהג המונית דרגו? סתם רצחו אותו, סתם. עלו ורצחו אותו, שהם בני טובים. מה אמרו על אלה שרצחו, שהתגלתה הפרשה, במקרה דרך אגב? אחרי איזה 20 שנה, אז גלוזמן הזה, אשתו של רעי חורב, סיפרה שבעלה היכה אותה אחרי דוהב, ואמרה שהיא הזכירה שהוא רצח גם, היא הזהיר אותה כי אני גם רצחתי. דיברו על בני טובים.
0: בוודאי שיש גם בני טובים שמדרדרים לפשע. אני לא חשבתי אחרת.
1: המושג צ'חצ'חים.
0: ודאי.
1: המושג צ'חצ'חים בא להביש את רחם שבני עדות הימין שמזוהים עם בני עדות המזרח. עכשיו תראה, גם דיברנו על זה אתמול, תראה איך השמאל לקראת הבחירות פתאום שולף שפועד בניעזר הוא זה, נכון? עכשיו פתאום...
0: פועד, אמיר פרץ,
1: גדי גבאי. גדי איזנקוט, פתאום הוא מרוקאי. תבין? עכשיו, אני נזכר בבחירות...
0: גם אני לא אוהב...
1: בסבב הראשון של הבחירות שחמד בהם, אז ברק התמודד, אז יראו אותו עם סטף שפיר, ועם כל הזה, אוכלים פלאפל. ברק לא אוכל פלאפל, ברק אוכל
0: דווקא אנטריקות. דווקא תדע לך שראיתי את זה כמחווה כזאת...
1: לא, כי להגיד... גם... כן, בדיוק, בדיוק.
0: סתיו שפיר עם הדור שלי, מה, היא לא אוכלה פלאפל?
1: לגבי דודו טופז. דודו טופז לא משנה מה הוא אמר, זה גם בטח היום לא משנה, הסוף טרגי, בלי שום קשר. יש כאלה שתמיד שמחים לעד, אני לא שמח לעד, לא, אין לי עניין אישי עם דודו טופז.
0: ניסיתי גם לומר, סליחה שאני קוטע אותך, הכוונה שלי הייתה ממש בקצרה, אם אני הייתי אז חי ובוגר, קרוב לוודאי שאני הייתי גם תומך במנחם בגין, כי רטרואקטיבית התחברתי הרבה יותר לסגנון, אבל מה שהקהל שלו עשה לשימון פרס, שמה, זה לא היה בסדר.
1: מה הוא עשה? רגע, רגע, רגע, רגע.
0: זה לא היה בסדר.
1: מה הוא עשה? צעק לו בעצרת בחירות.
0: וגם זרק עגבניות.
1: אז זרק עגבניות.
0: זה מה שהפריע לי. ההתנהגות הזאת.
1: בואי נע, אחים לנשק.
0: יכול להיות ימני, אבל...
1: זוקים לפידים, שברו, ניצו דנה אהרונסון, שימשה של רכב על גג ילדים רכים.
0: גם זה לא בסדר, אני מסכים איתך.
1: ויצא אפילו לא עם עבודת שירות נדמה לי, או משהו כזה, משהו כזה.
0: זה גם חמור, מאוד חמור.
1: זרקו עגבניות. אוי, אתה יודע מה אתה מסכים? את הסרט אלה היה, שפכו עליך לבן. אתה יודע מה מוטה גור אמר באותו אירוע?
0: כן, נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
1: נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים. עכשיו, זה השורשים של הצ'חצ'חים.
0: גם זה חמור מאוד. לא אהבתי את זה בכלל, בכלל.
1: מה ההשקפה, כמו שאומר אבישי ברחם, של ההגמוניה האשכנזית או הזה? הם מאמינים, דרך אגב, באמת ובתמים, שהם בנו את הארץ, הם נלחמו עליה, הם זנים ומפרנסים אותם, ושאנחנו, אנחנו הצ'חצ'חים, הביביסטים, צריכים להודות מדי יום על זה שהם מסכימים או הסכימו שנסתופף בצילם ונפקוק את מה שיוצא להם מהירקתיים בבקבוקונים. ונשווק אותם כבוסם. עכשיו, שים לב איך אני אומר את דברים.
0: הם אמרו?
1: לא, אני אומר. דברים קשים, אבל בצורה שאי אפשר... אז בואו, תקשיבו טוב. את הארץ בנו החלוצים, אבל גם בנו העולים שהביאו ושמו אותם במעברות. אני מציע לכם לקרוא את הספר, רומן רוסי, של מאיר שלו. אתה רואה, שמאלן, ואני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, גם הלך לעולמו. אז יש שם קטע שמירקין הזקן, כבר נמצא בבית אבות כזה של מאוררים, והנכד בא לבקר אותו, ואז פתאום נכנס עסקן עם חליפה ועם יועצים, ומירקין הזקן מצביע עליו ואומר לו, הנה סופרי הבורות, והוא נעלם. אז הוא שאל אותו, מה זה סופרי הבורות? הוא אומר לו, תקשיב, שיבשנו ביצות, יעלינו לארץ וזה, חפרנו בורות לטעת עצים. אז היו שניים שאמרו, אנחנו עכשיו נלך להביא מים, והם המשיכו לחפור, והם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו עכשיו נספור מי חפר יותר בורות. ואחר כך הם עברו לספור מתפקדים, העסקנים והכל. אז זה בדיוק סופרי הבורות. אלה שמאמינים שהם בנו את הארץ, הם לא בנו את הארץ. זה אלה שאימו שאם הליכוד יעלה, הם יעזבו את הארץ, ועכשיו הם מאיימים שאם נתניהו, והם ימשיכו לעשוק ולבזוז, ולבזוז את הקופה הציבורית, ולנצל אנשים אחרים. מי שבנה את הארץ, זה אנשים כמוני, כמוך, כמו אחרים, כמו ההורים שלנו, שהאמינו באידיאל הציוני, הם לא קשר למוצא דתי, וכל האנשים שעלו מכאן, מדברים על השואה של פקדה את עמנו, והמשפחה שלי נכללה בה, אבל גם בארצות ערב היה את הפרעות, והם חלמו לעלות לציון, והם עלו לארץ וחינכו את הילדים שלהם.
0: ודאי שהם ציונים.
1: ואני מסיים עם אלאור עזריה, אני מסיים עם אלאור עזריה, שאלאור עזריה, למרות שקראו בפשרו, הפקירו אותו, התירו את דמו למנובלים האלה, הוא ממשיך לאהוב את הארץ, הוא ממשיך לשפר לוחמים, לתת להם מכל טוב, לתמוך בהם, ואלאור עזריה, אני מסיים בקטע הזה, הוא מסמל בעיניי את כל היפה שבארץ הזאת, כי הוא מוגדר כצ'חצ'ח, והוא גולני, הוא גבעתי, הוא כפיר, אלה האנשים שאנחנו חייבים להם עכשיו את החיים שלנו. היה מאוד כיף להיות כאן ואנחנו נגיע שוב.
0: כן, אין בעיה. אני הסטתי את המבט כי הייתי צריך פה פשוט לשים סגיר. אז רן קרמי בוזגלו, אני...
1: לא הזמד אותי לשעה, היינו שעה וחצי.
0: נכון, נכון, אני מודה לך. אוקיי, הייתי, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית.
1: היה מעניין.
0: אמנם חרגנו, אבל...
1: לא נתת לי לשחיל מילה כאן, אתה רק מדבר. סתם אני...
0: כן, אה?
1: אבל הזהרתי אותך, אם אני מדבר, זה כמיין המתגבר, ואי אפשר לעצור.
0: לא, אני...
1: בדברים מרתקים, שגם אני בעצמי, חשבתי עכשיו, למשל, כל הנושא הזה, שזה לא אשכנאים וספרדים, זה ימין ושמאל וניסיון לתייג, כי מי שהיום... מוציא את השדע הדתי, זה אנשים מכאן ומכאן, שעושים בו קרדום לחפור בו מאוויים פוליטיים. כי אם השדע הזה ייעלם, לא יהיה פה הרבה הצדקה להרבה, עוד פעם, מפלגות.
0: זה גם אחד הדברים שאני לא אוהב שעושים, שמנסים להנציח את הבעיה, שהיא כבר ברובה לדעתי כמעט לא קיימת. אז כמו שאמרתי, אני מודה לך על הרעיון ועל הזמן שהקדשת לתוכנית, בהחלט שיחה מרתקת. עכשיו 4.32, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן, אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה. עד אז לכולכם שבת שלום.

אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

0: במחש, במצח, ואנחנו עוזרים לחלץ אותם ממלא.
1: מתבטא באופן גזעני כלפי העדה. הרצוג וליבני, ואז ליבני פרשה.
0: אפשר לעצור.
1: לא, אני... בעיה שהיא כבר ברובה לדעתי כמעט לא קיימת.
0: לתייג, כי מי שהיום מוציא את השדר...
1: בעיה שהיא כבר ברובה לדעתי...
0: שדע הדתי זה אנשים מכאן ומכאן שעושים בו קרדום לחפור בו מאוויים פוליטיים, כי אם ה...

0: ציבורית רחבה בעקבות הפרסום שלפיו דוברו
1: כל עוד הוא לא נאשם.
0: עד אז לכולכם שבת שלום.
2: אני מבין.
1: בסדר.

רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשידור משותף. מעתה ניתן להזין לשידורי הרדיו החברתי הראשון גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה שלכם. ביישומון תוכלו לצפות בשידור החי של הרדיו החברתי הראשון ובערוץ המוזיקה שלנו ולהיות מחוברים בקלות מכל מקום. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

0: חמישי שמח לנו ברדיו החברתי הראשון, תודה לכל הצופים. אנחנו מפריעות את המוזיקה השוטפת בשידור ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם כמדי שעה. אז לפני שנאחל לכם סוף שבוע טוב, נעניין אתכם בדברים שקורים כאן ועכשיו, ובאולפן שלנו איתי, סמדר, תגידי שלום, רק שישמעו אותך.
1: היי, מה שלומכם?
0: סמדר אשכנזי רייבית.
1: נכון.
0: היא מנכלית, בית גיל הזהב תל אביב. ברוכה הבאה, סמדר.
1: תודה, ברוכה נמצאת, ברוכים הנמצאים.
0: בית גיל הזהב תל אביב, דיברנו על, על הבית בעבר, היינו מספרים, את יודעת, על הגולדן בר, ועל כל מיני פעילויות טובות.
1: האמת היא, עכשיו הגולדן בר בקיץ, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. יצאתי השבוע שם לראות את הגולדן בר, וזה היה כזה כיף. מוזיקה, זה על הרופטופ אצלנו, את יודעת, זה ממש...
0: שזה לא חוכמה, כי אין כזה רופטופ בכל תל אביב.
1: זה הרופטופ ענק.
0: כשאומרים את זה, פרחים. אנשים לא מבינים.
1: מלא פרחים וקישוטים. מוזיקה,
0: מפל מים.
1: נכון, ומוזיקה מטורפת וכיפית. ובא לי, פשוט הצטרפתי לריקודים. פשוט היה כיף. וכולם ככה מזמינים, בריזרים, בירות, כל מיני דברים טעימים. גלידות, את יודעת...
0: שווה לבוא. אמרת גלידה, זהו, קנית אותי.
1: לא, גם המשפחות מגיעים. זאת אומרת, לא רק הדיירים, גם מגיעים בני משפחה, וזה נורא נורא כיף לשבת ככה בערב בתל אביב, על הרופטופ עם הרוח, ונורא נורא כיף.
0: מוזיקה טובה?
1: מוזיקה מצוינת.
0: אז המרפסת הזאת היא פשוט מזמינה. אי אפשר להגיע אליכם בלי לעלות... רגע, לשבת שנייה בחוץ, כל כך כיף, תמיד מוארת, משהו בא גם בגובה וגם בכיווני האוויר, מושלם. אז תמיד אנחנו מדברים על, על, על, על הגולדן בר, ועל כל מיני פעילויות טובות שכבר נקדיש לתוכניות, הייתה פה הדס, שמנהלת את כנפיים של זהב, והיו פה דיירים שלכם, ונשמח כמובן לארח אתכם שוב ושוב. היום רצינו לבשר על משהו ברמה ארצית,
1: נכון, נכון. יש לנו
0: שאת מובילה מעין...
1: תחרות...
0: זה פרויקט מיוחד, כן, תחרות.
1: נכון, זה תחרות ריקודים ארצית, שהשופטים בה הם שופטים אייקונים שכולנו מכירים. זה דוד ויר, לאה ינאי וגדי ביטון. התחרות הזאת היא, זו תחרות שבעצם כל אחד יכול להירשם אליה, כל מישהו בגיל השלישי הכוונה. כל בן אדם בגיל השלישי בארץ יכול להירשם לתחרות הזאת. הפרטים המדויקים נמצאים באתר, באתר שלנו, אבל תכף נדבר עליהם גם פה.
0: רציתי לשאול, אם יש למשל מישהו שיודע שסבתא שלו מאוד אוהבת לרקוד, אז הוא יכול לרשום אותה?
1: היא צריכה להירשם בעצמה, אבל זה נורא נורא קל. בסך הכל יש שם וואטסאפ שמופיע בתוך האתר, בתוך הרישום. שולחים בוואטסאפ.
0: באתר של בית גיל הזהב תל אביב?
1: כן,
0: אנחנו
1: כן.
0: גם נראה אותו.
1: כן, כן. יש שם וואטסאפ. לשלוח בוואטסאפ את איזשהו אישור רפואי שאפשר...
0: בטח, מאוד חשוב.
1: לעשות את הריקודים, לבוא כמובן עם בן זוג, ויאללה, לאודישנים.
0: מושלם.
1: זה ממש ממש כיף. אז קצת פרטים על התחרות, אפשר להירשם, כל בן אדם בארץ יכול להירשם לתחרות הזאת, עד תאריך האחרון לרישום זה 6 ביולי, האודישנים מתקיימים לאחר מכן, והאירוע עצמו מתקיים אצלנו בבית גיל הזהב ב-27 ליולי, שזה לקראת בעצם ט"ו באב יום האהבה, וזה הולך להיות אירוע ממש ככה מהשורה הראשונה.
0: הנה, תראי, אני מסתכלת על על האתר שלכם.
1: כן, תיכנסי רגע, תראי את ה... יש כזה עיגול כזה מצד ימין שקופץ עם כל הפרטים.
0: הנה אתם.
1: לא, את לא במקום הנכון.
0: אוקיי.
1: את בדף נחיתה.
0: בדף נחיתה, לא שלה, לא שלה.
1: לא, לא, את...
0: הנה אתם. נכון, עם האייקון הזה.
1: כן, כן. יפה, את רואה מצד ימין את האייקון? הקופץ הזה?
0: כן, מהשאר שנכנסים לאתר קופץ...
1: עיגול.
0: עיגול במסגרת פוקסי כזה ורוד, שמזמן, הנה, נשים אותו מאחורינו שכולם יוכלו לראות.
1: בדיוק.
0: אנחנו ראינו על המסך, בגדול. תחרות, יואו, איזה יופי של ויז'ואל. רגע. איזה מאמן.
1: תזיצי את עצמו, כן, בסדר.
0: זה ממש נותן לנו ממש את הווייב.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז הנה, אז בואי נראה, בשמיני,
1: לא,
0: האודישנים, יש
1: אודישנים? כן, בוודאי שיש אודישנים, לא כל אחד מתקבל, אנחנו צריכים לעשות אודישנים, לראות שככה אנחנו...
0: אז הנה, לוחצים ביותר. פה, לוחצים, איך שנכנסים לאתר של בית גרסת תל אביב, מצד ימין יש פלח כזה, עיגולד, נכנסים ורואים את כל הפרטים ב-27 ליולי.
1: נכון, כן, כן. ביום שני, ב-27 ליולי, הולכת להיות התחרות הגדולה.
0: טוב, נצא להפסקת שיר ותכף תחזור.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: ברדיו החברתי הראשון. הכוח.
1: שיר נחמד. סמדר.
2: לגמרי, לגמרי.
1: לא הכרתי את הגרסה הזאת. טוב, כל יום לומדים משהו חדש. איתי בא אולפן סמדר אשכנזי רייבית, שהיא מנכלית בית גיל הזהב תל אביב, ודיברנו על הגולדן בר, שזה ברופטופ המדהים של, של הבית, ועל תחרות ריקודים, והנה כאן באתר של הבית, תירשמו, או תפתיעו את סבא סבתא, אבל לפי התקנון צריך לחתום, צריך להיות בריאים, צריך...
2: אין, המספר טלפון נמצא פה, אפשר להסתכל על המספר טלפון, ופשוט לשלוח וואטסאפ.
1: אה, מעולה.
2: כן, זה הכי קל שבעולם.
1: למה זה חשוב לרקוד בגיל השלישי?
2: טוב. ריקודים זה בכלל דבר מדהים, כי זה עושה שמחה וזה כיף, וזה ביחד, וכל הקטע הזה של הביחד ושל הריקודים, זה עושה איזשהו אנרגיות בגוף של...
1: את מבינה. בפיזיות.
2: כן, כן, אני מבינה, בפיזיות ובריקודים ובספורט. ויש כמה דברים ככה מעניינים שלא ידעתי אותם ובדקתי אותם. קולג' אלברט איינשטיין לרפואה בניו יורק, מצא, בדק את הנושא של ריקודים בכלל, ומצא, מה הוא מצא? שזה מאוד מאוד עוזר לדימנציה. הם עשו מחקר ומצאו שלדוגמה, פתרון תשבצים, כן. מפחית סיכון לדימנציה, ב-38%. קריאת ספרים ב-35%, אבל ריקודים ב-76%, הפחתה לסיכון בדימנציה. דבר מדהים.
1: ממש.
2: עכשיו, למה זה? כי ריקוד, הוא דורש ממך גם זכירת, גם לזכור צעדים, גם בעצם קורדינציה טובה, גם בעצם כל הדברים האלה, הם ממש עוזרים לך לחיווטים בתוך המוח, וזה ממש ממש טוב. עכשיו, בנוסף לזה, כל הקטע של הפעילות גופנית זה, אתה שומר על שיווי משקל, ואתה מונע נפילות, וריקוד זה דבר, פשוט בקטע הזה, זה ממש ממש בריאותי, גם המניעת נפילות, גם הספורט, גם הנושא של כלי דם ולב ואירובי, זה פשוט דבר מדהים, והוא גם לא מעמיס יותר מדי על המפרקים כמו פעילות גופנית שהיא מאוד עצימה. זאת אומרת, זה הכל ביחד, וזה יחד עם זה, זה, אתה גם לא מרגיש את זה, זה כיף.
1: זאת אומרת, לכן החלטתם שתחרות ריקודים זה משהו שהוא, שאתם רוצים להוביל.
2: נכון, זה מאוד מאוד מתאים לקונספט שלנו. בכלל, את מכירה את מועדון הריקודים.

0: הריקודים של בית גיל הזהב, זה מועדון הריקודים באמת מיתולוגי, שפעמיים בשבוע אנשים לא רק מהבית שלנו, בכלל מכל מיני מקומות מגיעים אלינו לריקודים, והם מאוד מאוד נהנים שם שנים על גבי שנים, והם עושים פשוט, את הפעמיים בשבוע הזה הם לא מוותרים עליהם, וזה כיף.
1: אז זה מתחבר מאוד להוויה של הבית, שהיא ממילא מאוד תוססת ופעלתנית.
0: מאוד מתחבר. תראה, גם יש לנו פעמיים בשבוע את הריקודים. יש לנו פעמיים בשבוע
1: של מועדון הזהב.
0: של מועדון הזהב, בדיוק. ובנוסף לזה, יש לנו פעמיים בשבוע את הגולדן בר, שזה גם כן ריקודים וכיף והרופטופ וכל מה שמשתמע מכך. אז זה נורא נורא כיף. כל הזמן בבית יש אנרגיה של שמחה, של כיף, של ריקודים, של... זה עושה את זה.
1: מה את חובה מבחינת הדיירים שכבר גרים בבית? בכל מה שקשור לריקודים. הרי כדי לבוא ולרקוד, לפעמים צריך גם קהל שמגיע מבחוץ. הם בעד?
0: מאוד מקבלים אותם, כי אפילו נוצרו שם זוגות בתוך הדבר הזה.
1: זוגות לריקוד.
0: כן, כן, כן, כי אנשים מבחוץ פגשו מישהו מהבית ונהיו זוגות.
1: לריקודים.
0: לריקודים. לא, יש גם כאלה שלא רק לריקודים.
1: ממש, בזכות הריקוד הפכו להיות...
0: ברור, אתה רוקד, אתה עושה כזאת ככה, נורא, נורא נחמד כזה לרקוד ביחד, ונוצר קשר. ריקוד יוצר קשר.
1: אז גם מי שנרשם לתחרות הזאת, יכול להיות שהוא ימצא ככה פרטנר?
0: I don't know. כן, יכול להיות. תמיד הכל יכול להיות.
1: אבל צריך... צריך להירשם ביחד?
0: הם נרשמים ביחד, אבל עדיין, אתה יודעת, באודישנים, בחזרות.
1: באודישנים אפשר להתארגן.
0: בעיקרון אתה אמור להירשם עם בן זוג, אבל יכול להיות שאם מישהו יירשם בלי בן זוג ונמצא...
1: יגיע לאודישנים.
0: כן, יכול להיות, אבל בעיקרון אתה אמור להירשם עם בן זוג כבר. ולהכיר בכלל את המועדון הריקודים שלנו, זה בכלל כיף, כי ברגע שמגיעים ונכנסים למועדון הריקודים, אז... יש נורא נורא נחמד, נורא כיף לרקוד, להכיר אנשים חדשים. זה כיף.
1: זה בעצם להיכנס כמו חברה חדשה, כמו נכון. להכיר חברים חדשים.
0: נכון, נכון.
1: משפחה, נכון. כי אצלכם זה הכל מאוד מחבק. גם הצוות.
0: אצלנו זה מאוד מחבק ומאוד מאוד כיף. האמת היא שאני הגעתי, אני די חדשה, והגעתי לפני חודשיים לבית גיל הזהב בתור מנכלית, ו... נורא היה חשוב לי לשמוע מהדיירים מה הם מרגישים כלפי הבית, להבין את הייחודיות שלו. אז ישבתי איתם ככה במרפסת ורציתי להבין מה הם אומרים. ומה שהדבר, כאילו העיקרי שככה אני ראיתי שעובר כחוט לאורך כל ככה הדברים שהם אומרים, זה שהם מרגישים משפחה, הם מרגישים שהיחס של הצוות מאוד מאוד טוב, והם מרגישים יחס אישי כיפי כזה, שממש מתייחסים אליהם ממש ממש טוב, מרגישים גם המון חברויות, וממש מרגישים שהם הגיעו לבית, מרגישים טבעיים.
1: גם כשיש צוות מסביב, זה לא משנה.
0: לא, זה בכלל לא משנה. אני חושבת שזה להפך, זה תורם, כי זה נורא, זה צוות מחבק. זה לא צוות...
1: קר כזה כמו במקומות אחרים.
0: לא יודעת מה יש במקומות אחרים, אבל כאילו אני אומרת שהצוות הוא מחבק, הוא מכיר את כולם, וממש מתייחסים ככה בכיפיות וביחס אישי כזה מעולה לכל אחד, אז זה נורא כיף להם. כבר כיף לכולנו.
1: אז יופי, אז עכשיו אתם תחגגו את כל החיוניות הזאת בפעילות של תחרות ריקודים.
0: כן, לגמרי, זה כיף.
1: רק צריך להיכנס,
0: להקליק ולהירשם. גם אני אגיע, כמובן.
1: חייב, את תרקדי גם?
0: כן, כן, אני גם ארקוד. אני חושבת על אולי גם כן, אולי להכין איזה משהו כזה, איזה ריקוד קטן.
1: את לא, את תצטרכי אבל לרקוד עם בן זוג. את חייבת, אין פה פרוטקציות.
0: אוי ביי. אני אבוא עם בעלי. הוא גם יצטרך לבוא.
1: יצטרך. מה זה, תתאמנו פעמיים בשבוע במועדון הזהב.
0: כן.
1: תהיו מוכנים, אולי תשאלי את דוד ויר ואת לאה ינאי ואת גדי ביטון.
0: כן, לגמרי.
1: יפה. נצא רגע להפסקת שיר ונחזור.
0: יאללה. הרדיו החברתי הראשון.

0: הלוואי צודק מי שאמר, גם אם כואב לי יעבור מחר, ביקשתי שתשמור לי על הלב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: סמדר אשכנזי רייבית, מנכלית בית גיל הזהב תל אביב. אתם עומדים לקיים תחרות ריקודים ארצית, כל הפרטים באתר האינטרנט, ממש מצד ימין יש כזה פלח שלוחצים עליו, וכל הפרטים שם. מה התועלות בעצם של ריקודים לגיל השלישי?
3: טוב, כמובן לגיל השלישי, ובכלל כולנו יש תועלות מאוד מאוד גדולות בריקוד. אחת התועלות, יש בעצם כמה תועלות. תועלת ראשונה, שזה, גם דיברתי על זה ודיברתי איתך על זה לפני כן, זה הקטע של מניעת סיכון לדימנציה. נשמע מצחיק, נשמע...
2: לא קשור.
3: נשמע לא קשור, אבל קולג' לרפואה בניו יורק, קולג' אלברט איינשטיין, בדק את זה ומצא, שאם אנחנו נבדוק לדוגמה, פתרון תשבצים מונע סיכון לדימנציה ב-38%, אז ריקודים מונע סיכון לדימנציה ב-76%, זה מטורף. זה מטורף
2: ממש.
3: טלי. וכמובן יש עוד דברים, כמו, דבר שני זה נושא של מניעת נפילות. אנחנו יודעים שבגיל השלישי, אחד הסיכונים זה נפילות. אז בעצם ריקוד נותן לנו לשמור על שיווי משקל, מאפשר לנו לשמור על שיווי משקל.
2: יציבות.
3: על יציבות, על שרירי ליבה, זה מאוד מאוד טוב. הדבר הנוסף זה נושא של אירובי. הריקודים זה בעצם כמו פעילות אירובית של ספורט, וזה נותן לנו גם בריאות הלב, בריאות כלי הדם, מאוד מאוד עוזר לנו. ודבר נוסף, שהוא בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, זה הביחד. כשאתה רוקד, אתה בעצם מרגיש ביחד, והתנועה הזאת והמגע הזה של הביחד, נותן איזושהי הרגשה של אנרגיה, של צעירות, אנרגיה של שמחה, של עושר, וזה דבר מדהים בעיניי.
2: לאריכות ימים, ובשמחה רבה, חיוניות.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, את מכירה, יש איזה משפט שאומר, אנחנו לא מפסיקים לרקוד ולשיר, כי אנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים כי אנחנו...
2: מפסיקים לרקוד ולשיר?
3: כן, אני מכירה את המשפט הזה?
2: כן, אני מכירה אותו, וזה גם make sense.
3: לגמרי.
2: בתקווה שנשאר רוקדים ושרים. רוקדים ושרים,
3: כן. כן, כן, כן. אז זה דבר מדהים. ובאמת התחרות שלנו היא לקראת ט"ו באב, לקראת יום האהבה.
2: זה בעצם חוגג את יום האהבה.
3: למעשה זה חוגג את יום האהבה, זה המטרה, זה לחוגג את יום האהבה, כי באמת לרקוד ולשיר זה מסמן אהבה ושמחה ואושר.
2: אצלכם בבית גיל הזהב תל אביב, תחרות הריקודים, היא זאת שתוביל את האהבה השנה.
3: נחגוג את, כן.
2: צריך אהבה ב...
3: בדיוק. צריכים לבוא לחגוג את הרומנטיקה על הבמה, מה שנקרא.
2: בכל גיל.
1: הרדיו החברתי הראשון.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

שלום, שלום לכולם. עוד פעם, שלום, שלום לכולם. אנחנו פה. עכשיו אנחנו מתחילים את ימי בין המצרים. ימי בין המצרים זה הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. יש שם 21 יום. רק שנייה, משהו שלא סידרנו לפני השידור.

יופי, אז אנחנו פה. עכשיו זה נראה לי יותר טוב. אנחנו בשלושת השבועות, אלה ימי המצרים, הימים שבין י' זין תמוז לתשעה באב, שהם ימים קשים לעם ישראל, שבי' זין בתמוז נבקעה העיר ירושלים, אחרי מצור ארוך מאוד, ונפלה ביד האויבים בתשעה באב, זה היה חורבן בית המקדש. ושלושת השבועות האלה, שיש בהם 21 יום, זה ימים קשים מאוד מאוד מאוד לישראל, שבהם נאמר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זאת אומרת שכל מי שרדף את עם ישראל, מתי היה לו ההזדמנות לתפוס אותם? בין המצרים. מה זה מיצרים? מיצר זה מקום צר. כן, כמו בין שני ערים גבוהים, יש עמק, אז העמק הזה זה מצר, או יש מיצר גיברלטר, כן, שזה מיצר בתוך הים, שהים נהיה מקום צר מאוד. ושם המקום שקל מאוד לתפוס את האויב ולנצח אותו. אז זה הזמנים האלה, בין י"ז לתמוז לתשעה באב, זה המיצר שלנו. ואז זה הזמן להסתכל ולראות מה קורה. באמת מה שקורה לפי המסורת היהודית, אז יושבים ובוכים. בוכים אם מי שזוכה לקום חצות ולעשות תיקון חצות בחצות הלילה, עושה את זה בחצות הלילה, ומי שלא עושה את זה בחצות היום. על מה אנחנו בוכים? אז י"ז בתמוז קראו בו חמש דברים רעים. אחד, נשתברו הלוחות, שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות, קיבל את הלוחות, לוחות הברית, כתובים מזה ומזה, הוא רוצה לרדת למטה לתת תורה לעם ישראל, ועם ישראל עושים את העגל. אז משה רבנו יורד ושובר את הלוחות, נשתברו הלוחות, ומאז שנשתברו הלוחות, ירדה שכחה לעולם. זאת אומרת, שלומדים תורה ושוכחים אותה. לומדים דבר טוב ושוכחים אותו. זה מה שקרה בי"ז בתמוז. דבר שני, זה מוטל קורבן התמיד, שכל זמן שהיה קורבן התמיד, אי אפשר היה לאויב לנצח את עם ישראל. בי"ז בתמוז, אז מה שהיה במצור, לא היה כבשים בתוך ירושלים, אז עם ישראל היו קונים מהאויבים כבש, כל יום היו קונים כבש. באותו יום, במקום כבש, העלו חזיר. והחזיר נעץ ציפורניו בחומה, ואז ארץ ישראל נזדעזה 400 פרסה על 400 פרסה, ובוטל התמיד. עוד מה קרה? שרף אפוסטומוס הרשע את התורה. זאת אומרת, לקח הרשע הזה שכבש את ירושלים, לקח ספר תורה ושרף אותו. השריפה הזו נשארה חקוקה בעם ישראל לעד ולעולמי עולמים. עוד מה שקרה זה הוא עמד צלם בהיכל. זאת אומרת, רשעי ישראל שרצו באמת, רצו שעם ישראל לא יהיה שומר תורה, העמידו צלם בהיכל, השם ירחם, ואחרון, אחרון, לא חביב, זה הובקעה העיר, שזה העיקר שאנחנו זוכרים ביום הזה, זה שהובקעה ירושלים. העיר הזו שאמרו שאי אפשר לנצח אותה. אין אויב לא יכול לבוא בשעריה. אף על פי כן, ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה חורבן, נהיה חורבן. וכשנחרב הבית בתשעה באב, כן, יצאה בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת. בית שרוף שרפת. זאת אומרת, שלא היה מי שיכול לנצח באמת את ירושלים. אלא הקדוש ברוך הוא גזר את הגזרה הזו, שהבית הוא כבר חרוב. זה כבר עומד פה, אבל זה כבר לא. איי, איי, איי, חי וראי, חי וראי, אנחנו בוכים, אבל לא בוכים על העבר. עם ישראל הוא לא עם ישראל שבוכה על העבר. פעם היה בית מקדש, ופעם היה טוב, ופעם היו צדיקים, ופעם ופעם ופעם. זה לא מה שעם ישראל בוכה עליו. עם ישראל בוכה על העתיד. זאת אומרת, כשאני זוכר את העבר,
ומה קרה בעבר? הרי כולנו פה מתגלגלים מדור לדור, הנשמה שלנו עוברת מדור לדור. אז אולי אני הייתי שם בדור ההוא, ובגללי נחרב את המקדש. אני הייתי אותו הפושע שהעמיד צלם בהיכל. אני הייתי אותו הפושע שרצה שהבבלים, הרשעים, הרומאים, אני החרבתי את בית המקדש. אני גרמתי, אני הייתי מאלה שגרמו. יכול להיות. יכול להיות שגם בגלגול הזה עכשיו, אני זה שמונע את בניין בית המקדש, כן? לדוגמה. יש דוגמאות, זה דוגמאות שהולכים צ'יק צ'ק, מי שמסתכל על עצמו, מי שחושב משהו, אז הוא רואה שיש דוגמאות כאלה, בא אליך ילד, ילד קטן, תגיד, יש לך פלאפון? סליחה, אני מאוד מהר, אני רוצה לתפוס את האוטובוס. טוב, תעצור, לאן אתה ממהר? מה אתה הולך להפסיד? מה אתה הולך להרוויח? אתה הולך להפסיד מצוות גמילות חסדים, ולהרוויח שום דבר. לא להרוויח, לא תרוויח שום דבר. אם אתה לא גומל חסדים, אתה רק מפסיד. אין לך פה מה להרוויח. אז עצור רגע. אבל זה הפסד. ההפסד הזה, זה חורבן בית המקדש. כי חורבן בית שני, הוא יותר חמור מחורבן בית ראשון. כי חורבן בית ראשון, היו האבונות מגולים. שפיכות דמים, גילוי העריות, עבודה זרה, היה גלוי. בית שני זה לא היה גלוי. בית שני כולם היו נראים כמו צדיקים. אבל היה שנאת חינם. ועדיין, כך כתוב בכל הספרים, ועדיין מרקד בינינו. ועדיין זה מה שמעכב את בניין בית המקדש. אז מה שאנחנו בוכים, אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, מה גרם לחורבן? מה שגרם לחורבן זה שנאת חינם. מה יש אצלי? אם אני לא עוצר, מישהו מבקש ממני משהו, ואני לא עוצר, זה שנאת חינם. בסדר, אל תגיד שזה שנאת חינם, אבל זה לא אהבת חינם, בוא נגיד ככה. זה ודאי שלא. כן? אולי אני לא שונא את הבן אדם הזה, אבל אוהב אותו, אני לא. כי אם הייתי אוהב אותו, הייתי עוצר. הייתי יוצא, נכון, זה מעשה חסידות, זה לא, אני באמת ממהר לאוטובוס, אני באמת ממהר לעבודה, אני באמת ממהר לחזור הביתה, באמת הילד שלי בבית חולים, יש המון המון סיבות אמיתיות שאני עכשיו לא יכול לעצור כדי לתת צדקה, או לתת את הפלאפון שלי, או לשמוע איזה רחוב הוא מבקש, או מה שלא יהיה. יש סיבות שנראות באמת אמיתיות, אבל אין, הסיבה הפנימית היא, אין לי מספיק אהבה ליהודי הזה. ילד, זקן, איש, אישה, אין לי אהבה אלא מספיק שתעצור אותי לתת לו. כי אם זה היה הבן שלי, מה הייתי עושה? ודאי הייתי עוצר לו, פשוט, מה? הייתי עוצר לו, אומר, אם אתה יכול להזדרז עם הפלאפון, אז בבקשה, כן? או מה שלא יהיה. הייתי מבקש ממנו ש... בסדר. אבל אם זה היה הבן שלי, אם זה היה שלי, אז הייתי עוצר לו, נכון? אז למה לזה אתה לא עוצר? כי אתה לא אוהב אותו. אז אתה לא שונא, אבל אתה לא אוהב. והתיקון לשנאה זה אהבה. אז באמת, באמת, מה שאנחנו בוכים על החורבן, אנחנו לא בוכים על עצם החורבן. אנחנו בוכים על מה שגרם לחורבן, ומה שעדיין לא הצלחתי לתקן את מה שגרם את החורבן. כי תמיד, תמיד, תמיד צריך להיות בן אדם כוח. להסתכל על הנקודה הלא טובה, על מנת לקן אותה. בדרך כלל, אדם מסתכל על הנקודה הלא טובה, וזה מייאש אותו. תשמע, אני כבר כך וכך שנים עובד, מנסה להיות יותר נדיב, מנסה להיות יותר אדיב, מנסה לתקן את הלחץ שלי, את הקפדות שלי, מנסה, ולא הולך לי. אז למה שאני אסתכל על זה בכלל? עזוב, זה, אני ככה, וזהו, קבל אותי איך שאני, או לא בכלל. אומר, לא, לא, לא, קודם כל אין יוש בעולם כלל. מאיפה אתה יודע שאין יוש בעולם כלל? אז אני אגיד לך פשוט, שאנחנו באים ועושים וידוי, אנחנו רואים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו. מה זה? בגדנו, גזלנו, גדלנו, מי, את מי אתה מצרף שם לעבירות שלך? כל זה העבירות שלך, אתה מתוודא על העבירות שלך, לא עבירות של מישהו אחר. אז את מי אתה מצרף שם? אני מצרף שם את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, הרי אין מקום פנוי ממך. אתה נמצא בכל מקום.
אז אתה נמצא גם איתי, בלב שלי, במוח שלי, בגוף שלי, בכל מקום, אתה נמצא איתי, נכון? ואם עשיתי משהו, הייתה החלטה כלשהי לא טובה, אתה היית שם. יכולת לעצור אותי. לא עצרת אותי. אז אתה היית איתי. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני הייתי איתך. ומכיוון שאני הייתי איתך, ומכיוון שאני יודע מה עשית, ומכיוון שאני יודע באמת את המניעים הפנימיים והפנימי פנימיים, שגם אם תעבוד על זה 100 שנה, אתה לא תגיע לנקודה איפה שאני יודע מי אתה ומה עשית. דע לך, אני איתך שמה, גם במקום הכי גרוע. אבל אני מחכה לך במקום הכי גבוה. אני מחכה לך שאתה תעלה למעלה. אני מחכה לך שאתה תסתכל על הלא טוב, תסתכל בעיניים פקוחות. אל תפחד, אני איתך. כמו שהייתי איתך בעבירה, אני איתך בתיקון. אל תפחד מהעבירה, אל תפחד מהרע שיש בך, אל תפחד ממנו. אין לך מה לפחד ממנו אפילו בחצי גרם. וגם שתיפול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין לך מה לפחד ממנו. אני איתך. סתכל עליו ישר בעיניים ותגיד, איך אני יוצא מזה? איך אני מנצח את הנקודה של הרע? איך אני מצליח לצאת משם? אז זה באמת מה שאנחנו מסתכלים על חורבן בית המקדש. מה היה שם? היה שם שנאת חינם. באמת שנאה. שנאה שאחד שנא את השני. ולמה שונא, אחד שונא את השני? אני שונא אותו כי הוא לא כמוני. הרי כולם, אני הכי טוב בעולם, נכון? אז אם כן, כולם צריכים להיות כמוני. הוא אומר, לא, לא נכון. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את כולם, אז הוא יודע מה הוא עושה. והוא עשה הרבה סוגים של אנשים, וכל אחד יש לו גישה אחרת לעבודת השם. גישה אחרת להתקדמות האישית שלו. אז איך אתה יכול להחליט? מה, אתה מכיר אותו לפני ולפנים? אתה יודע את הפנים פנימיות שלו? שאתה יכול להגיד לו, שמע, זה לא הדרך. אני אומר לך, אני מכיר אותך, זה לא הדרך. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, כי אתה לא יודע. איי, איי, איי, איי, איי, איי. אז מה אתה שונא אותו? חינם. אין לך סיבה. גם אם מישהו פגע בך, ובאמת פגיעה חמורה, באמת פגיעה כואבת ולא טובה. כן? גם אז, אני לא יודע את המניעים שלו, ואני לא יודע מה עובר עליו, ואני לא יודע מה קורה איתו. לא יודע מה קורה איתו. אז מה אני יכול? לשנוא אותו אני לא יכול. לכעוס, אולי אני לא יכול להתגבר על הכעס שלי. בסדר. אבל לבוא לשנוא, אין לי סיבה לשנוא אותו. אני לא עושה טעויות. אני נקי, נקי, נקי, נקי לגמרי. אף פעם לא עשיתי שום טעות. אף פעם לא עשיתי שום עבירה. אין כזה דבר. כל אחד עשה את הטעויות שלו, וכל אחד צריך להסתכל ולראות איך אני מתקן את הטעויות שלו. אבל תסתכל איך אתה מתקן את הטעויות שלך, לא את הטעויות שלו. הטעויות שלו, תשאיר לו. אם הוא בא אליך לדבר איתך, ומדברים ביחד, מה שרבנו קורא, שיחת חברים, ומדברים, תשמע, תראה, יש מידה כזו של קמצנות, יש מידה של כעס, ויש מידה של, אני תמיד מאחר. כל מקום אני מאחר. אני לא יכול לא לאחר. מה זה הדבר הזה? מדברים ביחד. על איזה בעיה, שאולי אם היא שוטפת לשניהם, או רק של צד אחד, אבל מדברים על זה. לא שאחד בא ויורד על השני, ונותן תוכחה לשני. לא, מדברים. אנחנו באים ולדבר אחד עם השני. אבל העיקר העיקרים, זה שבן אדם מסתכל בעצמו על הנקודות הלא טובות שלו. וכשהוא רואה שהוא לא יכול לבד, אז הוא פונה לחבר שלו. אם יש לו איזה רב שיכול לדבר איתו, אפילו עוד יותר טוב. אחי וריי, זה הפתיח של בין המצרים. אנחנו בתוך בין המצרים, ובתוך בין המצרים אנחנו צריכים למצוא את המקום הצר הזה, איפה שתמיד אני נתפס. אני בעצמי אני נתפס. וזה שייך לעניין הזה של חורבן בית המקדש. איך המצרים שלי, הצר שלי, המקום הצר שאני לא מצליח להתגבר עליו, איך הוא גורם לא טוב לחברים שלי.

רחל מבכה על בניה. זה העיקר. הפסוק אומר, רחל מבכה על בניה, כי איננו. מה איננו? איננו השם איתם. איך יהיה השם איתנו? זה אנחנו מחפשים בימים האלה של בין המצרים, איך אנחנו מחזירים את הטוב לעם ישראל. אנחנו בוכים על שנעלם הטוב מעם ישראל. עיקר הטוב מעם ישראל זה בית המקדש. זה בית המקדש, זה מחמד עיניכם, זה הבית המקדש. כי בבית המקדש היה שם רוח הקודש. אדם היה מגיע לבית המקדש, מגיע, עשה איזה עבירה, או אפילו לא עשה עבירה, יש לו איזה ספק, אולי הוא עשה עבירה. מביא קורבן. קורבן עולה. על עירור הלב. אולי היה לו איזה עירור הלב. מביא קורבן. מתנקה לגמרי, חדש, חדש, חדש, חדש, חדש. מה הבעיה שלנו פה בעולם הזה? מה יש לנו? למה אנחנו בעיה? כן? כי הרי תראה, החיות הן לא בעיה. הן חיות. חיות להם את החיים שלהם. הכל בסדר. המלאכים, גם אין להם בעיה. הכל בסדר. אנחנו יש לנו בעיה. איפה הבעיה? הבעיה זה נקודת הבחירה. מה הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו? רצה מאיתנו שנשים שלום בעולם. שלום בארץ. שלום בעצמנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. מה זה שלום בעצמנו? שלום בין הגוף לנשמה. שהם שני הפכים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז זה מה שאנחנו צריכים להסתכל. השם איננו איתנו. זאת אומרת, הנשמה, הרוח הקודש, איננה איתנו. וכשהיה בית המקדש, ברגע שהיית מביא קורבן, הגוף מתנקה לגמרי ומתחבר עם הנשמה. בחיבור גמור. למי? למי שרוצה. כי הרי היה בית המקדש. פעמיים היה בית המקדש ונחרב. זאת אומרת שגם האנשים שחיו שם בבית המקדש, גם הם הצליחו להפריד את השלום שבין הגוף לנשמה. אף על פי שהיה להם את בית המקדש. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אני על כל פנים לא יכול לתפוס את זה. איך יכול להיות שהבאת הקורבן, נהיית נקי לגמרי, הגוף חי עם הנשמה בשלמות הכי גמור שיכול להיות, ואף על פי כן, טוב, אנחנו לא שם. את זה אנחנו לא יכולים להבין. אבל זה שאנחנו כאן, את זה אנחנו כן יכולים להבין. ואת זה שאנחנו חייבים מישהו שנמצא מעלינו במבוך הזה של להגיע לשלום בין הגוף לנשמה, אנחנו גם יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא לא זרק אותנו ככה, בלי לתת לנו שום סיכוי. לכן נתן לנו את רבי נחמן מברסלב. ורבי נחמן מברסלב אומר, שאם אדם שופט את עצמו, כמו שאנחנו התחלנו על העניין הזה של חטאנו, אבינו, פשענו, הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום. תתחיל לשפוט את עצמך, כי העולם הזה הוא הולך על פי מידת הדין ומידת החסד. מידת החסד מופעלת ברגע שאתה דן את עצמך. אם אתה דן את עצמך, אתה מסתכל ובודק איפה אני לא בסדר. ואמרתי לך, תסתכל על הלא בסדר הזה בעיניים, אל תפחד ממנו. אתה לא תיפול, הקדוש ברוך הוא איתך, והוא יעזור לך, ועד רבה, הוא מחכה לך, והוא ייתן לך שכל כזה, שאתה תוכל למצוא את הנקודות הלא טובות שלך, להסתכל עליהם, להגדיר אותם, ולהמשיך הלאה, לתיקון שלהם. אדם שופט את עצמו, האם ככה ראוי לי להתנהג? האם זה הדרך שראוי לאדם, שנקרא בן אדם, האם ראוי ככה להתנהג? מי שיש לו את הסרגל הגבוה ביותר, שזה התורה הקדושה, אשריו אשר חלקו. אבל גם מי שאין לו, האם ככה ראוי לאדם להתנהג? אתה נכנס לבית מלון, בוא נגיד, כן? ויש שם שומר בדלת. ויש שם מישהו שיושב שם בדלפק של של הכניסה. אתה אומר לו שלום או אתה לא אומר לו שלום? האם אתה זה העשיר המפותם שנכנס במלוא חשיבותו לתוך המלון ולא רואה אף אחד? או אתה העשיר באמת, כי הנה אתה בא לבית מלון, לחדר הכי מפואר, אבל אף על פי כן, אתה אומר שלום, בוקר טוב, לשומר שבפתח, אתה אומר שלום, בוקר טוב, לאדם שיושב שם בדלפק כניסה, כן? אתה אומר שלום לנער מעלית, לזה שסוחב את המזוודות, אתה בן אדם, ואתה מתנהג לאנשים אחרים גם כן כמו בני אדם. על כל פנים משתדל.
זה השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. איפה נקודת האדם, האדם שבי, נקודת הבן אדם, שתהיה בן אדם, זה צריך לשפוט את עצמו. והוא אומר, ברגע שהאדם שופט את עצמו, כן, אז הוא מציל את עצמו מכל מיני פחדים, מכל מיני יראות. כי הקדוש ברוך הוא, על ידי היראה, ועל ידי הלחץ שהוא מכניס אותנו לבין המצרים, על ידי זה הוא רוצה לכוון אותנו ולתת לנו את כל הטוב שבעולם. כי אתה ברגע שאתה תתקן את עצמך, אפילו קצת, כבר תקבל טוב. כמו שמובא בגמרא, ששני המוראים למדו ביחד וגמרו מסכת ביחד אחרי הלימוד שלהם. אז הם הגיעו לרב וסיפרו לו, והרב שמח מאוד, ושאל אותם, האם קיבלתם איזה קצת עשירות? אמרו לו, כן. כל אחד מהם הצליח לקנות איזה חתיכה קטנה של אדמה. כי כשאדם עושה טוב, זה מתבטא, הטוב הרוחני מתבטא גם בטוב הגשמי. אם זה באמת בפועל, כמו שהם זכו בפועל לקנות חתיכת אדמה, או אם זה בפועל שאדם מגיע לעניין הזה של איזהו עשיר השמח בחלקו. הוא פתאום רואה, תשמע, אני כבר הרבה שנים נמצא פה בעולם. אני אוכל, אני שותה, יש לי גג מעל הראש, יש לי כל החברים, כל המשפחה, יש לי המון דברים. איך זה קרה? איך זה קרה הדבר הזה? אז הוא יכול לתלות את זה, כן, אני עבדתי, אני תרחתי, אני חינכתי, אני השתדלתי על השלום בית שלי, אני ואני ואני ואני. הוא יכול להגיד, וואו, איזה נס, איזה פלא, איך הקדוש ברוך הוא עזר לי. ואז לשפוט את עצמו, איפה אתה עומד? איפה אתה עומד? איפה אתה עומד ביחס הנשמה והגוף שלך? איפה אתה עומד ביחס שלך אל הקדוש ברוך הוא? וברגע שאתה עומד ככה, אז כל היראות האלה שהקדוש ברוך הוא דוחף מכל הצדדים להכניס אותך בין המצרים, בין המצרים, עד שאתה תיכנס לתלם, כל היראות האלה נופלות. למה? כי אתה בעצמך מחפש את היראה, את הגבול. ואיפה השורש של היראה? השורש של היראה זה בדעת. הדעת הוא מתחלק לשני חלקים. לפי רבנו הארי, הדעת יש בו חסדים וגבורות. ומהגבורות זה הנקודה של היראה. אבל ברגע שאתה עולה למעלה, כן, אתה מעלה את היראה, אתה אומר, כן, יש פה בורא לעולם, ויש התנהגות שאני צריך להתנהג. אז היראה הזו עולה לדעת. ואז יש לך דעת. יש לך דעת, מה קורה עם הדעת הזו? כן? הדעת הזו היא מחוברת גבורות וחסדים. אתה הגעת לגבורות, הגעת דרך הדעת, והתחברת לחסדים. עכשיו החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, זה שתדע את ההלכות כמו שצריך לדעת, ותדע לאן ללכת. הלכה זה מלשון הליכה. שהקדוש ברוך הוא מכוון אותך איך ללכת בחיים שלך. וזה רבנו מכנה שהוא זוכה לתורה שבנגלה. זאת אומרת, איך ללכת בתוך החיים שלי. ומי התורה הזו שבנגלה, שלאט לאט אני עוד פעם שופט את עצמי, ועוד פעם עולה לדעת, ועוד פעם מקבל את החסדים, ועוד פעם מקבל את בהירות הדרך. אז אני יכול להגיע לתפילה במסירות נפש. למה אני יכול להגיע לתפילה במסירות נפש? כי ברגע שאני רואה שאני מתחיל ללכת על כיוון טוב, אני אומר, ריבונו של עולם, זה טעים, אני רוצה עוד. אני רוצה עוד, זה טעים, זה נוח, כי השלום נעשה, השלום בתוך העצמות של הבן אדם, בתוך העצמות של האדם, בתוך העצמיות שלו, בתוך העצם הקיים לעד, שזה הנשמה, השלום הזה מתחיל להשפיע. אני מתחיל להרגיש אותו, אני מתחיל לחיות איתו, אני מתחיל לשמוח איתו, וואו. ואז הוא מתחיל להבין באמת איפה הייתי עד היום, כמה הייתי רחוק מעצמי, כמה הייתי רחוק מהשלום שלי. אז הוא מתפלל תפילה, לא תפילה, ריבונו שלום, יהי רצון לפניך שתרחם עליי ותעזור לי, אלא ריבונו שלום, יהי רצון לפניך שתרחם עליי.
אליי, שתעזור לי, שתרפא אותי, שתפתח לי את דרך האמת, תפתח לי את הדעת, תפתח לי את העיניים, תפתח לי את האוזניים, שאני אראה בכל מקום מקום איך אני צריך להתנהג בדיוק, שאני אראה בכל מקום מקום שאתה נמצא שם, שאתה שולט שם, שאתה מדריך אותי, שיבקשו ממני איזה טובה, איזה חסד, שאני אעצור, שאני יהיה לי את הכוח לעצור, להחזיק את הספידים, ולעצור. יש פה בן אדם. הבן אדם צריך אותי. הקדוש ברוך הוא שלח לי מתנה, לתת חסד למישהו אחר. בוודאי, בוודאי, כשאני אתן חסד, אני יהנה מזה. אני אשמח מזה. מה התינוק נותן לאמא? תחשוב רגע. האמא מחתלת אותו, האמא קמה באמצע הלילה. מה הוא נותן לה? הוא נותן לה את ההנאה שבלתת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שלח לי את הבן אדם הזה, כדי שאני אתן לו. ויהיה לי הנאה שבלתת. הנאה שבלתת זה הנאה רוחנית נטו. וההנאה הזו נכנסת בתוך הגוף שלי. והנה יש שלום בין הנשמה לגוף, שזה עיקר העיקרים. מה השלב הבא? השלב הבא, אחרי שהאדם זוכה לתפילה במסירות נפש, כי הוא מרגיש את השלום שיש בינו לבין הנשמה, שהוא מרגיש את הטוב, מתחיל להרגיש את הטוב, ואומר, אני רוצה עוד מהדבר הזה. אז הוא זוכה לתורת הנסתר. הוא זוכה להבין צפונות ליבו. הוא זוכה להבין צפונות הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל עת ובכל רגע. וזה כבר נקרא האור הגנוז. האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו בתוך העולם, גנז אותו בעיקר בתוך התורה הקדושה, ומי שמגלה לנו אותו זה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וזה פלא פלאים. אחי ורעי, זה פלא פלאים, אדיר שבאדירים, נפלא שבנפלאים, נסתר שבנסתרים. כן? שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לנקודות שנראה לנו זה dead end. אין, אין, אין, אין. מפה אתה לא יוצא. אתה תאמין, אתה תדע, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי גם כאן, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע שזה השנאת חינם. אף על פי כן, אתה היית איתי. אתה היית איתי בכל המקומות הרעים, ואתה איתי בכל המקומות הטובים. וברגע שאני בא, ואני דן, ואני שופט את עצמי, מיד אני מסיר מעליי את כל העירות החיצוניות, לא מפחד מכלום, לא מפחד משום דבר. אין שום דבר שאני יכול לפחד ממנו. אין שום דבר שיכול להפחיד אותי. למה? כי אני קשור איתו בקשר רעי. חזק, בא לנתק. הנשמה קשורה עם הגוף, והנשמה קשורה עם בורא עולם. ואז יש שלום. וכשיש שלום לאדם בפרטות שלו, הוא יכול להשפיע את השלום הזה גם לכללות עם ישראל ולכללות כל העולם כולו, שזו באמת המטרת הבריאה, וזו המטרה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, מכל עם, להיות לו לעם סגולה. כדי שאנחנו נקשר את הנשמה עם הגוף, ועל ידי זה נביא שלום בעצמנו שלנו, ושלום בקרבה שלנו, ושלום במרחב היותר גדול, עד שיהיה שלום באמת בכל העולם כולו. אז בואו נשמע את השולי רנד עם העקדה, אברהם אבינו, שהולך לעקוד את בנו היחידו, שנולד לו למאה שנה. מכניע את הגוף, מכניע את כל הרצונות, לגבי הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מגיע להיקרא אברהם או אבי. אז הוא מגיע לשיא השיאים שממנו יצאנו אנחנו.

אברהם אבינו. אברהם אבינו הוליד את יצחק, ויצחק לקח את רבקה, והולידו את יעקב ועשיו. ויעקב גם כן צריך להתחתן. אז הוא הולך ללבן. הולך ללבן, ולוקח משם את לאה ורחל. באמת, באמת יעקב היה צריך להתחתן עם רחל. אבל לבן הרמי, הוא רימה אותו ונתן לו את לאה. רגע, איך לאה עשתה את זה? איך היא הסכימה להוריד את עצמה, להשפיל את עצמה בכזה השפלה איומה ונוראה של להתחתן בהחווה, שהוא בכלל לא יודע שזה אני. איזה מין אישה, תחשוב על זה, בן אדם תחשוב על זה, כל שכן אישה שיכול להגיד, אני יעשה, ייכנס לבעלי בהחווה? קשה מאוד. אבל אם אנחנו נשמע את הסיפור של לאה, אנחנו אולי נבין קצת יותר. כי לאה, לבן הוא אח של רבקה. לרבקה נולדו שני בנים, הגדול, שניהם תאומים, הגדול עשיו, הקטן יעקב. גם ללבן נולדו שתי תאומות, הגדולה לאה והקטנה רחל. מה כולם אומרים? התחתנו ביניהם, בטח. הגדולה לגדול, זאת אומרת לאה לעשיו, והקטנה לקטן, רחל ליעקב. איזה יופי. אז לאה אומר, בסדר, יעקב, אנחנו שמענו שהוא צדיק, אבל עשיו הזה, מה העניין שלו? ואז היא שומעת שהוא רשע. מה, לאן היא נכנסה? נכנסה בין המצרים. היא לא יכולה לעשות שום דבר נגד אבא שלה. היא יודעת את זה, אני לא יכול לעשות שום דבר נגד אבא שלי. אני לא יכול לעשות שום דבר נגד המנהג של העולם שנמצא בזמן הזה שהיא נמצאת. שהאבא הוא בעל הבית של הילדה והוא נותן אותה למי שהוא רוצה. אפילו שהבן אדם הזה רשע ומצורע ומה שלא יהיה חולה. לא משנה. האבא הוא הבעל הבית כמו חפץ. אין לה מה לעשות. והרשע הזה הוא רשע. אין לה מה לעשות. אני לא יכולה לשנות אותו. מה היא עושה? פונה למי שנמצא מעל המצרים. מי שנמצא מעל הכל, הכל, הכל, הכל. נכון? זה גזרה. זה גזרת הכתוב. חייב, ככה, הגדול, הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. זהו, זה מה שנגזר עליה. לאה, מצד הקבלה, לאה היא בחינה של דינים. עשיו הוא דינים. דינים קשים. גם לאה היא דינים קשים. אבל היא בוכה. היא בוכה ובוכה ומתפללת וצועקת ובוכה ומתפללת וצועקת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בלי שום להתייאש בכלל. מהגיל שעמדה על דעתה, שזה אצלהם בדור שלהם, זה גיל 3, היא כבר יודעת שהיא צריכה להתחתן, והיא כבר יודעת מי זה הולך להיות החתן שלה, ומתחילה לבכות. עד גיל 21. זאת אומרת 18 שנה, 17 שנה, 18 שנה של בכיות. בחיות, בחיות, בחיות, בחיות. בלי הפסקה. ובלי יאוש. ואז מגיעה החתונה של רחל. רחל ויעקב מתחתנים. והיא הבכורה מושלכת לצד. והלב שלה יוצא, אז מה קורה היה עם כל הבחיות שלי? איפה כל הבחיות שלי הלכו? מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? יעקב זה הצדיק היחיד שאפשר להתחתן איתו. מה יהיה איתי? ואז אבא שלה קורא לרחל, לבן הרשע, הרמאי, קורא לרחל, אומר לה, רחל, תורידי את הסמלת קלה, תני אותה ללאה. לאה, תלבשי את הסמלת קלה, את היום נכנסת לחופה. ורחל מוותרת. ולא רק מוותרת, רחל נותנת ללאה את הסימנים. כי רחל ויעקב, יעקב ורחל, הם חששו מזה שלבן ירמה אותם. אז הם נתנו סימנים אחד לשני. שאני יודע שזה את. כי הם תאומות, איך יעקב אבינו יכול להבדיל? אז נתנו סימנים. אז רחל מוסרת את כל הסימנים שלה ללאה. ולאה נכנסת, כי מה יש לה לעשות? אין צדיק אחר ואין לה ברירה אחרת. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. את השפלות הזו, אני לוקחת עליי את השפלות הזו. איי, אבא ליקר, סיפור מדהים, סיפור מדהים. כן?
אז כולם רוקדים, החתונה של רחל, יעקב אבינו מתחתן עם רחל, והיא בבוקר, והנה היא לאה. יעקב אבינו מגלש לאה. אז יעקב אבינו אומר ללאה, לאה, איך עשית כזה דבר? מילא אבא שלך הוא רמה, הוא רשע, אבל את? את צדקת. איך עשית כזה דבר? כנראה שאת לא צדקת כמו שאת נראית בחוץ. כנראה שאת תלמידה של אבא שלך. אז לאה אומרת לו, לא, אני לא תלמידה של אבא שלי. אני תלמידה שלך. אז יעקב אבינו שואל אותה, איך את תלמידה שלי? אז היא אומרת לו, תראה, היו צריכים לקבל את הברכות. נכון? יצחק אבינו היה צריך לתת את הברכות. זה או לתת לך, או לתת לאסף. ואמא שלך אמרה שאתה חייב לקבל את הברכות, כי אתה הצדיק, ואסף הרשע, וזה לא נכון שהרשע יקבל את הברכות. אז אתה נכנסת ברמאות לאבא שלך. שמת אורות של כבשים על הידיים ועל הצוואר, כדי שאם הוא ימשש אותך, הוא ירגיש שאתה סעיר כמו אסף. וקיבלת את הברכות. ולמה קיבלת את הברכות? למטרה טובה, אבל עשית את זה בדבר שנראה כמו רמאות. אני גם. הייתי צריכה להתחתן עם מישהו צדיק. אני לא יכול להתחתן עם רשע. אז עשיתי דבר שנראה כרמאות, אבל זה על מנת להגיע למקום הטוב. בסדר, יעקב מתחתן גם עם רחל, אחרי שבע ברכות של לאה, הוא התחתן גם עם רחל. מי מספר אחד? מי האישה הראשונה? האישה הראשונה זה לאה. אבל איך זה נראה בחוץ? יעקב אבינו גר עם רחל. לאה יש לה אוהל שלה, רחל יש לה אוהל שלה, ויעקב יש לה אוהל שלו. רוב הימים שרחל נמצאת בתהרה, הוא נמצא אצל רחל, לא אצל לאה. אצל לאה יוצא ידי חובה. לאה נשארה מספר 2, אבל אצל הצדיק, אבל מספר 2. ואז מי נולד ללאה? נולד ללאה יהודה. מה זה יהודה? כתר מלכות. כן, ממנו יצא דוד המלך, ממנו יצא מלך המשיח. נולד ללאה לוי. מה זה לוי? לוי זה אהרון, יצא ממנו אהרון הכהן הגדול, וכל משפחת הכהונה. זה כתר כהונה. מה יצא מישכר? ישכר מה זה? ישכר זה כתר תורה. זאת אומרת, מה שכתוב במסכת אבות, שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. שלושתם קיבלה לאה. מדהים. ושבט לוי, שזה המחנכים שבעם ישראל. מדהים, מדהים, מדהים. וכתר שם טוב עולה על גביהם. כך כתוב במשנה, כתר שם טוב עולה, כי תורה בלי שם טוב זה לא. כהונה בלי שם טוב זה לא. תורה בלי שם טוב זה לא. מלכות בלי שם טוב זה לא. אבל כתר שם טוב עולה על כולם. שהשם טוב של לאה, נשאר לנו לעד ולנצח נצחים, שזה לאה אימנו. וזה כל אחד מאיתנו צריך לקחת את ההתחזקות הזו מלאה. לאה נכנסת כביכול ברמאות לבעלה, הצדיק. היא נשארת כל ימי חייה, גם שרחל נפטרת. אז יעקב אבינו לא עושה ממנה מספר אחד. הוא עושה מהשבחה של רחל, הוא עושה ממנה מספר אחד. לאה נשארת מספר 2. היא כל הזמן נשארת בנקודה של הנסתר. רק בנסתר. והיא לא מתייאשת. היא לא מפסיקה לבכות. והיא זכתה להעמיד 6 שבטים. זה חצי. כן? היה את רחל ושתי השפחות, שזה נקרא גם הם מאוד, בלהה וזלפה. לכל אחד היו 2 בנים, וללאה היו 6 בנים. אז 12 שבטים, חצי מתוכם זה לאה. והחצי הזה זה כל הכתרים. כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה, כתר שם טוב, עולה על גביהם, הכל קיבלה לאה. ממה? מזה שבבין המצרים היא לא התייאשה ולא הפסיקה לדעת שיש שם מישהו מלמעלה. מעל כל המצרים, מעל כל המניעות, מעל כל תורת הסוד, כל תורת הקבלה, מעל הכל, מעל כל הגזרות, מעל הכל, יש שם מישהו שהוא מעל זה. ואליו אני פונה, והוא יכול. וזה כל אחד מאיתנו, תדע לך, כמו שיש לנו בדם, יש לנו בדם, יש לנו בגנים שלנו, יש לנו את המסירות נפש של אברהם אבינו ושל יצחק אבינו, יש לנו את החוכמה ואת היהדות של יעקב אבינו, בחיר האבות, יש לנו את הכוח של הוויתור של רחל אמנו, יש לנו את הכוח של השפלות, של ההסכמה,
של הביטול, של אני מסתכל על הרע בעיניים, לא מפחד ממנו, לא מפחד ממנו, אני יכול לבכות, אני יש לי את כוח הבכייה שקיבלתי אותו מלאה אימנו, שלאה אימנו היא בכתה ובכתה ובכתה וניצחה בגדול, יש לי את זה, אני יש לי את הגנים האלה, יש לי את הכוחות האלה, אני גם יכול לזכות לכתר מלכות, לכתר כהונה, לכתר מלוכה, לכתר שם טוב. אז כתר מלוכה לקח אותו דוד המלך, כתר כהונה לקח אותו אהרון הכהן, אבל כתר תורה מונח בזווית, כל מי שרוצה יכול לקחת, וכתר שם טוב מונח גם

איך אני עושה שלום בעולם? כי דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה, שלום. זה התורה. כל נתיבות של התורה, זה הנתיבות של השלום. וזה השלום נעשה דווקא על ידי הדין. על ידי שאתה בא ושופט את עצמך, ומגלה את הנקודות הצרות, איפה ששמה קשה, תדע לך, משמה, דווקא משמה, אתה תעלה למעלה. דווקא משמה, אתה תמרי למקום חדש, חדש, חדש, חדש, חדש לגמרי. איי, איי, איי, פלא פלאים, פלא פלאים. וזה הזמן המסוגל. דווקא הזמן הקשה הזה, הזמן של, של הבן המצרים, שבין י' זין בתמוז, לבין תשעה באב, לבין הפקעת העיר, לבין חורבן גמור של בית המקדש. זאת אומרת, שאני בא ואני רואה שיש לי בקעים. אני עד עכשיו חשבתי שאני צדיק ונחמד וטוב, והנה אני רואה, כאן נפלתי בכעס, כאן נפלתי בקמצנות, כאן נפלתי בקפדות, כל מקום נפלתי ונפלתי ונפלתי. בכל מיני מקומות. מה יהיה? כאן נפלתי בשקר, כאן נפלתי ב... לעגל פינות, מה שנקרא, שקר לבן, אם רוצים לקרוא לזה, כן? כל מיני דברים שזה זיוף, זה לא, לא, לא הנקודה. מה יהיה? יהיה שאני אסתכל עליהם בעיניים, ואני אשפוט את עצמי, ועל ידי הדין הזה, אני אגיע לנקודה הזו של השלום. דווקא על ידי הדין, אני אגיע לנקודה הזו של השלום, של השלמות, של ה... לצאת החוצה, של לעשות משהו חדש לגמרי, של כמו לאה אימנו, של לצאת מהרע, כביכול הרע הגמור, כן? לצאת ממנו ולהיכנס לדבר חדש. ומה זה הנקודה הזו של הרע הגמור? הנקודה הזו של הרע הגמור זה באמת מאיפה שלאה בא. אם אנחנו נסתכל על עשיו, כן? אז עשיו הוא לא רוצה לתת, הוא רק רוצה לקחת. אבל אם נלך, נסתכל קצת לפי הקבלה, מה שהאירו את עינינו הרב, הרב רבי אליהו עטיה, ושלח אותנו לנקודות האלה של רבנו ארי בפירוש שלו על ליקוטי מוהר"ן, תניינה חלק שני, ליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה פה, אז הוא שלח אותנו לרבנו ארי, שרבנו ארי מסביר שבאמת לאה היא הנקבה הראשונה. היא נמצאת בעורף של הזכר, של זעיר אנפין. והיא נמצאת בכזה מקום, שזה מקום של דינים. מקום של דינים, דין גמור. ובאמת ממנה יצאה האישה הראשונה של אדם הראשון, שהיא אמא של השדים. האמא של כל השדים זה, היא נקראת לילית, והיא הרעה הגמורה ביותר. מה זה הרעה הגמורה ביותר? אני לא רוצה להיות בשום פנים ואופן למטה. אני רוצה להיות רק למעלה. אני רוצה רק לקבל את כל מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה. ולאה אימנו, שהיא נמצאת בכל העולמות, בעולם האצילות, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם עשייה, בכל מקום היא נמצאת, וגם בעולם המעשה הזה שלנו, היא הפכה את הדבר הזה. אני לא אכפת לי להיות למעלה או למטה, אני אכפת לי נקודת האמת. אני אכפת לי לעשות רצון השם יתברך בשלמות, זה מה שאכפת לי. היא הצליחה להפוך את העולמות העליונים, זה דבר שהוא לא נתפס. אבל גם אתה יכול לעשות את זה. גם אם נבראת רע גמור, לא רוצה לתת. לא, אני רוצה רק לאסוף אליי, אליי, אליי, אליי, אליי, אליי, אני, אני, אני, אני. זה טבעי, זה נורמלי. ככה זה הגוף. הגוף הוא רוצה אליו. אני רוצה את כל ההנאות, אני רוצה את כל הטובות, אני רוצה אותם אליי. לא רוצה להתחלק איתם. אין לי ברירה, אני אתחלק. יש לי אינטרס לתת, ואז אני ארוויח יותר. אני אתן. אבל אני צריך להפוך את זה. להפוך את זה ל... שפלות, לנמיכות, למספר 2. אני רק מספר 2, לא מספר 1. מספר 1 יש מעליי, שמה למעלה. ומה שיש מעליי, שמה למעלה, אם אני רואה שיש מספר 1, הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אז גם אני רואה שיש צדיקים גדולים. אז אני יכול לשמוע את רבי נחמן, אני יכול לשמוע את רבי נתן, אני יכול לשמוע את הרבנים שבדורנו, אני יכול לשמוע, אני יכול לקבל אוצרות ש...

לעולם לא הייתי יכול להגיע אליהם בעצמי. וזה הגדולה של לאה, וזה הגדולה של מי שזוכר להוריד את עצמו. וכותב רבנו, עיקר מה שיהיה נחייה לתחיית המתים, זה השפלות שבבן אדם. כמה שהאדם הגיע לשפלות יותר, הוא יהיה יותר יהיה לו תחיית המתים. וזה מובן עכשיו, כי רק מישהו שפל, רק מישהו יודע שאני מספר 2, הוא יכול לקבל. וכולם מספר 1 מעליי. באמת, באמת, כולם מספר 1. כי כל אחד מעם ישראל, כמו שהתחלנו, כל אחד הוא שונה מהחבר שלו. וכל אחד יש לו דרך אחרת מהחבר שלו. וכל אחד הולך באיזה דרך מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא מוביל את החבר שלך, בוודאי יש שם סודות גדולים ונפלאים. ואם אתה מוכן להוריד את הראש ולשמוע מה החבר שלך אומר, אז אתה תשמע סודות גדולים ונפלאים, שאתה בעצמך לא יכול להגיע אליהם. רק החבר שלך יכול להגיע אליהם. וזה עוד פעם, מה שרבנו מדבר, אנחנו בדור הזה, אין לנו תוכחה שנבוא להוכיח אחד השני, אתה לא בסדר וכו' וכו' וכו'. לא, אבל יש לנו שיחת חברים, שבשיחת חברים כל אחד מוציא את הלב שלו, ומדבר עם החבר שלו, דברים הנוגעים לליבו. ואז אני לומד מהחבר שלי, והחבר שלי לומד ממני. ואז יש לי את הנאה והרווח הגדול האדיר הזה של לקבל סודות נפלאים מהחבר שלי, ויש לי את הנאה והטוב שהצלחתי להוציא את הטוב שלי החוצה. זה עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל במהרה בימינו, אמן. שזה השאיפה שלנו שצריך להיות. צריך להיות השאיפה דווקא השפלות, דווקא המספר 2, דווקא לא לחפש את ההתנשאות. פתחו לך פתח להיות מנהל, להיות רב, להיות מורה, איזה משהו פתחו לך פתח של גבהות. תדע לך, בתוך הגבהות הזו אתה חייב להכניס את השפלות, אחרת הגבהות הזו היא תהיה לרעתך. יש עושר השמור לבעליו לרעתו. יכול להיות שהגבהות הזו היא תהיה נגדך. רק בתוך הגבהות הזו, אתה לא יכול להפסיק להיות מורה, אתה לא יכול להפסיק להיות מחנך, אתה לא יכול להפסיק להיות מנהל, אתה חייב לנהל. אבל תדע שכאן צריך לעשות שפלות גדול, ותשמע את העובדים שלך, ותשמע את הספקים שלך, ותשמע את כל מי שמתחתיך, תשמע אותם. ואז אתה תהיה מנהל אמיתי וטוב, ואז אתה תעשה שלום לעצמך ושלום לאנשים האלה, אתה תשמח אותם, אתה תהיה שמח ששימחת, יהיה לך חיים אחרים לגמרי, חיים חדשים חדשים לגמרי לגמרי לגמרי. חי וראי, אני מאחל לכולנו שכולנו נזכה לנקודת השפלות הזו. מה יש לנו?

אל נורא עלילה. אל נורא עלילה, המציאה לנו מחילה בשעת הנעילה. זה אחרי יום כיפור, שכל כך, כל כך אמרנו, חטאנו, אבינו, פשענו, כל כך הורדנו את עצמנו למספר שתיים, ועכשיו אנחנו אומרים אל נורא עלילה. מה זה אל נורא עלילה? שכל העלילות שעוברים עלינו, כל ההרפתקאות שעוברים עלינו, באים מנקודת היראה. באים מנקודת העלילה, עלילה, שהקדוש ברוך הוא מעליל עלינו עלילות, כביכול. אבל על ידי העלילות האלה, הוא מכוון אותנו אל הדרך הנכונה. אחי ורעי, השורה התחתונה, השורה התחתונה זה שכל אחד חייב להסתכל על עצמו במקומות שהוא לא טוב, ולהסיק מזה מסקנות. להסתכל על חורבן בית המקדש, במקום הלא טוב של החורבן, ששם היה שנאת חינם. שזה לשון הרע, שזה רכילות, שזה לרדת על אנשים, שזה לפגוע באנשים. זה מה שהיה שם. זה אני לא רוצה. אני מסתכל עליי, איפה אני עושה את זה? איפה אני נשאר באותו מקום של חורבן בית המקדש? ומשם אני רוצה לטפס הלאה, ולהתחיל מההתחלה, ולעשות התחלה חדשה. וכל אחד ואחד מאיתנו שעובד על הדבר הזה, באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא איתך בכל רגע ורגע, בכל נקודה ונקודה שאתה משתדל בה, הקדוש ברוך הוא איתך ממש, ואתה מעלה את נקודת היראה הזו, זה נקודת היראה, שאני מסתכל על הרע ואומר, זה אני לא רוצה, למה? כי אני רוצה בחזרה שלמות עם ישראל, שלמות ארץ ישראל, שלמות היראה, שלמות הקדוש ברוך הוא, שלמות כל העולם כולו. אז אני מעלה את היראה למעלה, מקבל דעת אמיתי, יכול להבין את הדרך האמיתית, שאז דרך ההלכות, איך ללכת כאן בעולם הזה, יכול להגיע לתפילה במסירות נפש, יכול להגיע לסודות התורה, לאור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו בתורה ובכל העולם כולו. אחי ורעי, שיהיה לנו בהצלחה גמורה בכל שלושת השבועות האלה, וכל ה-21 יום האלה, כל יום ויום נתקדם הלאה בעזרת השם. תודה רבה, ולהתראות.

ישנו יפה, אה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם. ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם...

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב, בהגשת עופר בוחניק, בכל חמישי בשעה 11.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, אפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב, 106 FM ועוד פלטפורמות. מה שלומכם? אז יום חמישי מבטיח לכם פה בשעה הקרובה מוזיקה ככה טובה שתיתן לכם מצב רוח. מעניין איפה אתם נמצאים עכשיו, מי עוסקים בניקיון הבית, מי נחים, מי מתכוננים למשחק. עזבו אתכם מהמשחק, מוזיקה טובה עכשיו. נתחיל עם החברים של נטשה, אבל נזכיר לכם שגם אתם מוזמנים לבחור את השירים שנשמע פה בשעה הקרובה.

פשוט כזה כיף להתחיל עם החברים של נטשה, ושלום לכל מי שצופה בנו. אנחנו נמשיך עם היי פייב, עומד על צוק. אזכיר לכם, אתם יכולים לבחור את השירים.

מה אתם אומרים? אני לא הולך, רק התחלנו, ואנחנו, מה אתם אומרים על הפתיחה המהממת שהתחלנו איתה? איזה בחירת שירים? ברי סחרוב, תמיד כיף לשמוע אותו.

0: מאיה עם האקדח, עוברים ישר לשי הרשקוביץ.
1: יש לי רישיון. איזה כיף, אני בדרך אליך, תהיה מוכן.

כן, אז יש רישיון, כמו ששמענו, שי הרשקוביץ, בהצלחה, ולילה טוב גם לרפאל עברדי. מה נמשיך עכשיו? בא לכם, פשוט אני הכנתי פה מראש את השיר הנפלא הזה. במעבר חד.

גידי גוב מתוך האלבום אין עוד יום, עבודה עם לואי להב, שומעים את ההשפעה בכל, נשמע אותו מתחילת הדרך, האלבום הבכורה שלו שיצא ב-78, בלעדייך, ואחר כך הבקשות שלכם, רפאלה ו...

0: אני מופתעת,
1: קופאים.
0: אני מופתעת.
1: רפאלה ורדי כתבה, הלחינה, הפיקה את הקליפ גם כן. אז כמו שהבטחתי לשי שביקש את תותים, אני הכנתי את תותים. כן, הנה, תותים. בבקשה. אתניקס.

אתניקס עם ציפור מדבר, ואיך אנחנו יכולים פה אצלי בתוכנית להשמיע את אתניקס בלי להשמיע גם את משינה.

כן, שאני מסכים איתך, אבל אנחנו גם נשמע את טיסלאם, עם שיר שבדרך כלל נהוג להשמיע אותו ככה בבוקר. מקווה שמחר יהיה בוקר של כיף. רוצים עוד טיסלאם? עוד משינה?

אני רואה שיש לכם בקשות לעוד משינה, נחפש את הגרסאות המיוחדות האלה, בינתיים, גרסה מיוחדת של טיסלאם.

טיסלאם, תפסיק לכוון. בא לי עוד טיסלאם אחד, מה אתם אומרים? ביחד עם דני סנדרסון, מנגנים ביחד מתוך ההופעה של דני סנדרסון ולהקתו.

טיסלה ודני סנדרסון, אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה, אני מקווה שאתם אוהבים, כי אני רוצה לצרף לטיסלה את שלום חנוך ששר על זה שזה הולך נגד הרוח מתוך ההופעה החיה. קצת נרגיע באווירה.

טיסלה ושלום חנוך. עכשיו נחזור קצת לאווירה הרוקית שהיינו איתה מקודם בשידור. בקשה של שי הרשקוביץ, ביקש את טריפולי.

אולי, כן, להקה גדולה, מחכים לסיבוב ההופעות החדש שלהם, נראה מתי הם יהיו, וכמובן, יש לנו שם את שלומי ברכה, ואת דני מקוב, וערן צור. נחזור לערן צור, תחילת הדרך, תמונה אימפרסיוניסטית.

רנצור, קרמלה גרוס וגנר, כל יחד תמונה אימפרסיוניסטית. השיר הבא, במיוחד לאבנר שהולך לרופא שיניים, את רמי דנוך לא הכנתי, אבל לפני כן, אתה ביקשת שיר ככה שירגיע אותך, במיוחד בשבילך, ג'ודי קאץ. ואייקנשטיין, הגדול מכולם.

Hi, Kirsten, Judy Katz. אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך עם עוד בקשה של שי. כן, משינה, מתוך ההופעה החיה.

משינה מתוך אלבום המופת מפלצות התהילה, הכל התחיל בנאצר, אבל בא לי עוד אחד של, של השלישייה, שלומי, דני ורן, נלך הסדום והמורה.

איזה דברים יפים הם עושים, הטריפולי האלה, נוחקים לעוד, מה בא לכם, עוד טריפולי או עוד משינה, לא יודע, אני פה חושב על זה, בואו טריפולי, יאללה, בכיף עוד טריפולי, בואו טריפולי, מה יכול להיות? אנחנו נלך על 50-60, בואו נבדוק, לא, אתם יודעים מה, אנחנו, בואו נעשה פה איזשהו רפרוש קטן, כן, 50-60. למה לא?

0: יוקר המחיה,
1: בא לי להרוס
0: מס הכנסה,
1: בא לי לפרק,
0: לא נותנים למשור,
1: בא לי לשנות,

כן, טריפולי. אנחנו נמשיך עם בקשה של שי, חברים שרים טיסלאם, שיתוף פעולה של שי הרשקוביץ, מטל ירימי ושי חכם.

עכשיו. חברים שרים טיסלאם. כן, איזה יופי. שי הרשקוביץ, ירימי, מטל ירימי. תזכרו לי את השם רגע, בוא נזכר. מטל ירימי ושי חכם. יפה. אנחנו ממש ממש עומדים לסיים את השידור, אבל לפני כן, סבתא ורד מקדישה את השיר לאוזי הקטן. במיוחד בשבילך.

0: זה היה אריק איינשטיין, כן, אז תודה רבה לכם לכל מי שהיה, כל מי שהגיב, התוכנית הזאת תעלה לדף היוטיוב, צריכים לסגור כבר, 11 ורבע, אוהב אתכם, שמרו על עצמכם, שיהיה לכם אחלה שבת, תהנו, תבלו, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי עם עופר בוכניק, הרדיו החברתי הראשון.

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשה, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

יוצא לי ממך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר,

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף לפני

0: 我
1: 这样
0: 一回来我这一模想过
2: 喂喂
0: 我先来拿来公公
2: 给

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: לעשות הפעם ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.